0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: Nuggets.
7: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
9: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
10: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
11: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
12: Altså, for en fin plass.
13: Det bare dundre på.
14: Velkommen tilbake.
10: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
17: Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
18: Joker. Den gode naboen.
19: Støvtørking!
20: Overvasking!
21: Rengjøring!
22: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ja, når neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
8: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
8: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rett under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
10: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil, speil! Du må se speilet!
11: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
12: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
13: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
16: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
18: Jo, det stemmer, da.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
19: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
20: Kommer på Viaplay og TV3.
21: Signifikant bølgeredde på 3,5 meter.
20: Med ingen rom for feil.
22: Nå må vi bare endre strategier raskt.
23: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
20: Teller hvert sekund.
24: Det stor risiko, rett og slett.
20: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.

0: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
4: Jeg litt sulten,
5: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
4: Jeg klarer ikke å vente.
6: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
5: Det vår tur.
6: Straks tilbake.
7: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
5: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
6: Coop Rix. Fort gjort.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre, eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
18: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
19: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
20: Nå kan vi glemme det litt.
21: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
22: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
23: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
22: Og en vannskade i dag.
23: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
22: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: PT Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med.

0: Tiden går, gjensidige består.
1: Kommer på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategiet raskt.
4: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei, du.
6: Hei.
7: Bilen min sier pang, og så hoster den.
6: Hoster den, ja.
7: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
6: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
8: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
1: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
13: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
15: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
16: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
15: Ja.
14: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
19: Jo, det ble det.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
20: Elektroimportøren.
21: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
22: Når er neste VM da?
23: Om 4 år.
22: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
24: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
1: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
0: Og en vannskade I dag.
1: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt I kontorlandskapet.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
5: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
5: Jeg er litt sulten,
6: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
5: Jeg klarer ikke å vente.
7: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
6: Det er vår tur.
7: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
6: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
7: Coop Rix. Fort gjort. En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
9: Greit.
10: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
10: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
14: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
2: Nei, men faen!
3: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
2: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
3: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Kommer på Viaplay og TV3.
5: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
4: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategier raskt.
7: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
4: Teller hvert sekund.
8: Det stor risiko, rett og slett.
4: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
9: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
10: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
9: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
10: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
11: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
10: Speil, speil! Du må se speilet!
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Vi har fargen så du kan skrive ut. Handle hos Synklubb. Vi sender raskt hjem til deg.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
17: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
18: Joker, den gode naboen.
19: Mekonomen!
20: Hei.
19: Hallo.
20: Bilen min lager slik vinelyd i

0: P10 Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, veldig hyggelig at du hører på I dag også. Som vanlig, Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
3: Hallo.
2: Og ikke minst, Olli Wermskog som har kommet til oss. Velkommen, Olli.
4: Hallo, hallo.
2: Aktuell med Rett skal være rett på TV Norge. Og vi skal jo snakke om nye showet ditt etter hvert, men først om det gamle som du mest kjent for,
4: ja.
2: Som assistenten til Atle Antonsen I Kongen Befaler, du har vært det I mange år. Hvilke kjendiser det du har irritert på deg I løpet av Kongen Befaler-karrieren?
4: Solveig Kloppen vel den som gikk et halvt år, nesten et år rundt. Vi jobbet rett ved siden av hverandre etter Kongen Befaler også, og hun taklet ikke at jeg kom gående. Jo, da, for å overdrive litt, men hun ble stresset når jeg kom.
1: Altså, hvordan klarer du, altså Solveig Kloppen, kanskje en av Norges hyggeligste, søteste, varmeste kjendiser.
4: Ja.
1: Hun har du irritert såpass på deg at hun ikke klarte å se deg I øynene på en måte?
4: Ja, eller jeg ble representanten for det da. Fordi hun, vi lurte henne, eller lurte, vi, hun lurte seg selv I oppgavene den sesongen som hun var med I. Det var, og så toppet det seg, hva var det, opptaksdag 3-4 eller et eller annet for henne da hun, først hadde vi omvendt gjemsel, hvor man ikke, det var ikke poenget, altså du skulle hjemme deg men jeg kom aldri å lette
1: Nei, ja.
4: så hun lå I en komposthev med allergi I 2,5 timer etter annet og da var hun ganske pist når hun kom tilbake, jeg har aldri sett henne men du så, hun kom jo bare opp hva faen, hva det som skjer så jeg bare, hva da hun bare, ja, hvorfor kommer du ikke og leter og jeg bare, nei, det stod noe sted jeg skulle lete bare, nei og så rett etterpå så hadde han en oppgave hvor det var bare å putte hva var det da, en eller annen la oss si det var en ert da, opp I koppen og det var oppgaven, og da nekta hun å tro på at det bare var det, så hun brukte vel 7 minutter eller noe på bare, ja, men det må være noe mer og så var det et par andre ting den dagen også, så hun stolte hun bare hun ble litt paranoid og følte ikke at hun og så gjorde hun det, hun kom tilbake og gjorde en julesesong og litt sånn, men, og da gjorde hun det ganske bra, men den sesongen der så gjorde hun det jo
1: skikkelig dårlig
4: ja, på, sånn, I poengmessig så gjorde hun det dårlig men menneskemessig, terningkast 100
2: men er det sånn nå etter at du har pranket og lagd rare oppgaver til så mange kjendiser at ja. De skal ta igjen, som du på kjendishest for eksempel, så er det liksom går litt sportig å pranke der
4: nei, eller I så fall så har jeg gått rett på for jeg har ikke fått med meg jeg tror ikke det

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade I dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Kun på Viaplay.
4: We can't party until the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med I den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
11: Greit.
12: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
12: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
16: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
17: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Jeg litt sulten,
19: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
18: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
19: Det vår tur.
18: Straks tilbake.
20: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
19: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
18: Coop Rix. Fort gjort.
21: Vi også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Ja, vi har besøk av Olli Wermskog, aktuell med nytt TV-program Rett skal være rett. Det litt sånn hitster-aktig, det ikke det?
3: Jo, det jo vel inspirert av, eller i det derfra, eller ja. Men det jo også et spill som heter et alletiders spill, tror jeg. Som bare at det ikke musikk, det det spørsmål.
4: Litt sånn historiske endelser.
3: Ja, og så alle svarene et årstall.
4: Ja, vi tenkte å utsette deg for en slags lignende quiz, bare at vi har tatt utgangspunkt i året 2026, og du skal plassere hendelser i måneder.
3: Ok.
4: Ja. Hvor kontroll har du på hva som har skjedd det siste året, Olli?
3: Ja, det gjenstår å se. Det kommer helt an på hva det er snakk om.
4: Nei, vi starter med spørsmål 1, og det kommer her. En av månedene som har skjedd i år, så var det Oscar-utdeling, og det ble jo ganske stort for Joachim Trier og Co.
5: And the Oscar goes to Sentimental Value. Joachim Trier.
4: Hvilken måned skjedde det?
3: Ja, når var det? Var ikke det før sommeren? Det var vel... April? Nei, det var ikke mai, sier.
4: Det var mars, altså.
3: Det var mars, ja. Ja.
4: Det har vært OL i år.
6: For et halvt år siden så møtte jeg mitt livs kjærlighet. Mm. Og for 3 måneder siden så gjorde jeg min største tabbe og var utro mot henne.
4: Oi. Når var det Sturla Holm Lægreid innrømmet utroskap på direkte sendt TV?
3: Ja, det var februar.
4: Februar! Det helt riktig! Ja. Grattis, Olli. Kanskje du har kontroll på dette her også. Vi har rodd mye i sommer.
3: Ja.
4: Når rodde vi for første gang?
7: Ro!
4: Foran slottet.
3: Ja, foran slottet,
4: ja.
3: Ja, det må jo ha vært i juni.
4: Juni!
8: Det var i juni!
3: Ja.
4: Ja.
2: Og går ut med et smell, hvertfall.
3: Ja.
2: Var du og rodde, eller?
3: Jeg var og så på roing. Jeg kom meg ikke inn, men jeg synes det var, på like linje som de aller fleste, så synes jeg det var litt flaut.
4: Ja.
3: Helt til det ble gøy.
4: Ja.
3: Og da, og klokka 2 på natta, eller hva det var, når alle skulle ro, da hadde jeg også vært med.
4: Ja.
3: Men det skal litt til for meg å sette meg ned og ro der. Men da var det bare sånn, fy faen, vi jo helt ro.
4: Det godt at du programleder, tenker jeg, for rett skal være rett. Og så det vel dine deltakere som skal utsettes for quizene.
3: Ja, jeg ubrukelig i quiz, når det quiz. Men jeg ganske ok ellers. Men jeg også enig i det. Jeg har jo noen på øret, vet du, som også kan si, bekrefte ting. Så noen sier etter en sånn, ja, var det da de gjorde det da, så får jeg med en sånn, ja, det var i 1977. Ja, artig at du sier det, for det var to år før. Så det, ja.
4: Tusen hjertelig takk for besøket, Olli Wermskog.
3: Jo, takk for at jeg fikk komme.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: For frekke forslag fra damene. Er en av overskriftene I ukas Se og Hør. Vi I gang med kjendiskvissen, hvor jeg har overskriftene, og du skal gjette hvilke kjendiser og hvilke saker det snakk om. Og hvem det som får frekke forslag fra damen Ellen?
1: Du mener dette en mann jeg liker?
2: Det mener jeg det
1: Ja, det få av de da. Victor Hovland.
2: Nei, det ikke han.
1: Liker noen flere menn.
2: Og han avslører også hvordan du kan få kontakt med han her.
1: Hæ? Hva mener du? Han internasjonal eller norsk?
2: Skjønner? Han norsk.
1: Finnes det flere norske menn jeg liker?
2: Ja. Og det
1: kan du gi meg et
2: Isak Dreyer.
1: Isak Dreyer?
2: Isak Dreyer får frekke forslag fra damene, forteller at han får håndskrevne brev av det litt mer vågale slaget.
1: Men Isak Dreyer, vet du hva? Han jakter litt mye bjørn på meg om dagen.
2: Og så tar han seg tid til å svare på håndskrevne brev.
1: Gjør han det? Da har han for god tid.
2: Også når det gjelder bjørnejakt I det intervjuet her, at han bare blir mer ivrig på å jakte bjørn, Exakt. Jo mer I kjeft han får.
1: Ja.
2: Nok om Isak Dreyer, så til en dame som egentlig skulle hete Tyra Eufemia. Hvem skulle egentlig hete Tyra Eufemia?
1: Det er prinsesse Ingrid Alexandra.
2: Det helt riktig.
1: Kronprinsesse Ingrid Alexandra.
2: Det helt riktig.
1: Tenk om hun heter kronprinsesse, hva var dette navnet?
2: Tyra Eufemia.
1: Tenk om hun heter det, kronprinsesse Tyra Eufemia.
2: Kongeparet lekte med litt ulike navnvarianter da hun ble født, men ramlet til slutt ned på Ingrid Alexandra fordi de syntes Tyra Eufemia var for vågalt.
1: Ja, det var det også.
2: Siste overskriften I kjendiskvissen denne uka her. Jeg skremmer aldri barnebarna.
1: Det kunne du skremmer han trønderen. Det han skremmeren?
2: Nei, det ikke skremmeren.
1: Det den eneste skremmeren jeg vet om.
2: Hun skremmer, for det en dame.
1: Hege Skøyen.
2: Nei, hun skremmer alle andre I Norge. Gjør I hvert fall så godt hun kan for å få til det, men barnebarna de får alltid gå I fred, og de skremmer hun ikke.
1: Alle andre I Norge? Det noen som har et skremme-tv-program?

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå,
2: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
3: he? Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.

0: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
1: Oh, er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Elektroimportøren. Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
2: Kommer på Viaplay og TV3.
8: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
2: Med ingen rom for feil.
9: Nå må vi bare endre strategier raskt.
10: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
2: Teller hvert sekund.
11: Det er stor risiko, rett og slett.
2: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: I går så byttet jeg på senga hjemme, og fikk en, jeg fikk ikke kjeft, men jeg fikk en reaksjon fra kjæresten.
2: Altså det som jeg var glad nå, Kjetil, er at du har bedt om mitt råd. Det ikke så ofte at du ber om hjelp fra meg.
1: Ja, eller egentlig støtte er vel egentlig det, som jeg, det som jeg ber om her. Så jeg byttet da på senga, og det ikke sånn, du forventer ikke skryt liksom, men reaksjonen hennes var, du har lagt på feil.
2: Ok.
1: Og jeg har bare sånn, feil, det går ikke an å legge på feil sengetøy. Jeg legger på sengetøy sånn som jeg alltid har lagt på sengetøy, og sier, men det er feil vei. Jeg orker ikke.
2: Har du lagt på vranga?
1: Jeg har lagt på vranga. Men det er jo sånn...
2: Du har lagt på vranga, sånn at man får sånn der, sånn at du må skjære deg litt på kanten på sengetøyet.
1: Ja, det er litt sånn...
2: Den myke delen er ikke ut der hvor du
1: skal
2: sove.
1: Nei, det er litt søm på yttersiden, og noen sånne lapper som henger ut, ikke sant? Men jeg har jo alltid...
2: Så irriterende, da.
1: Jeg har jo alltid lagt på den veien, fordi, eller annenhver gang jeg legger på sengetøy. Annenhver gang så legger jeg den veien. Fordi jeg tar av, og da vrenger det seg, ikke sant? Og da blir det lagt på den ene veien, og så vrenger det seg neste gang, og da blir det lagt på riktig igjen.
2: Vrenge sengetøy uten en dyne inni,
1: eller hva? Men du merker jo ikke forskjell på om det ligger den ene veien eller den andre veien.
2: Vet du hva, Kjetil? Dette er, jeg er så enig med kjæresten din.
1: Nei!
2: Og så irriterende for henne at hun må rydde opp i ditt rot, da. Hæ, ikke sant? Nå har han endelig reddet opp senga, og så må hun inn og fucking ta det av, vrenge det, for får ikke han der 53-åringen til, og så må hun legge på igjen, og så blir du i tillegg irritert og skal klage over henne på lufta.
1: Nei, jeg byttet selv. Fordi altså, hun bare sa, jeg prøvde å argumentere, det spiller ikke noen rolle, jeg har gjort det sånn annen hver gang i hele livet, dette går helt fint, du merker ikke forskjell på om knappen er ute eller inn, og hun bare, ok, da legger jeg meg på et annet rom.
2: Jeg elsker kjæresten din.
1: Så da måtte jeg bare gå inn og snu på sengetøyet. Men jeg tenker, dette er jo egentlig helt, helt unødvendig å gjøre. Så her fisker jeg til litt støtte fra deg.
2: Du får null støtte, og så får du også faktisk litt kjeft fra meg for at du det hele tatt brukte tiden hennes på å argumentere imot. Vet du hva? Det synes jeg var nesten litt dårlig gjort at du argumenterte imot. Og så elsker jeg at hun har deg rundt lillefingeren og truer med et annet rom. Og da blir du sånn, ok, jeg skal ordne det. Det var deilig å høre at hun vant.

0: kvelden der var onsdagen I gang, og ikke bare onsdag, men det også den siste dagen I september. Både Ellen og jeg som heter Kjetil våkne opp på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen.
0: Kom det litt brått på, eller? Oktober I morgen?
1: Altså, jeg føler på en måte at tiden bare har flydd av gårde, samtidig som september har vært en evighet. Det har vært verdens lengste måned, men nå føles det også ut som det var veldig liksom, kort tid siden sommeren.
0: Så konklusjonen at det både langt og både kort, og både ja. Overraskende og både ikke overraskende
1: høstet,
0: på en gang.
1: Høstet, altså.
0: Veldig høstet ute. Håper at du som hører på har en fin start på slutten av september. Wake me when September ends, som det var noen som sang en gang I tiden. Mm. Vi har masse musikk vi skal spille for deg, og selvsagt holde deg med selskap I noen timer fremover, så det hyggelig at du har lyst til å henge med oss også denne onsdagen. Hey.

0: God morgen. Med Ellen og Kjetil.
1: Hvor lang tenker du at en gangavstand er?
2: En gangavstand?
1: En gangavstand.
2: En gangavstand er maks 35 minutter, tenker jeg.
1: Hvis så en eiendomsmegler kan reklamere om at noe i gangavstand hvis det en halvtime unna.
2: Ja, maks da.
1: Jeg tenker at det var veldig mye. Jeg tenker gangavstand, det litt sånn butikken over gata, at hvis det mer enn 5 minutter, så ikke gangavstand lenger.
2: Ok.
1: Det et hus som blir solgt på Oslos beste vestkant, reklameres med gangavstand til Holmenkollen. Så syns disse folka i E24 at det så litt langt ut, ja. Var litt bratt opp på baki, så de skulle da teste hvor lang gangavstand var.
2: Nå har journalistene lite å gjøre.
1: Nei, men dette et fint stykke journalistisk arbeid. Det da over en halv mil og rundt 300 høydemeter, og de brukte 1 time og 20 minutter på gangavstanden til Holmenkollen.
2: Ja, det ikke helt gangavstanden, vil jeg si. Det tur, det. Det jo en hel tur.
1: Ikke sant? De gikk også forbi 9 T-banestasjoner og 10 dagligvarebutikker. Det tenker jeg kanskje første dagligvarebutikken og første T-banestasjon av gangavstanden. Halvannen time til Holmenkollen, ikke helt gangavstand.
2: Det en ting jeg ikke overrasket over, så det meglere sprer på litt, at de smører på litt, at de lyver litt, det jeg ikke overrasket over.
3: Joland Havregrøt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
3: Og...
4: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
3: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland Havregrøt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
8: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Jeg litt sulten,
14: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
13: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
14: Det vår tur.
13: Straks tilbake.
15: Ok, alle sammen. Neste par ut. Varmt, vær så god.
14: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
13: Coprix. Fort gjort.
16: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
17: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
16: Og en vannskade i dag.
17: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
18: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
19: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
10: Det bare dundre på.
2: Velkommen tilbake.
18: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
5: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, og så til deg, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Du skal som vanlig finne ut hva som er rett og hva som er galt.
0: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
3: Radioretten er satt, og her er dagens sak. Det må være lov å ta en røyk ved buskere.
4: Veldig aktuell, høyaktuell.
3: Aktuell vil det være lokalpolitikere i hovedstaden som foreslår forbud mot røyking ved bussen.
4: Ja.
1: Jeg er jo generelt ikke sånn veldig glad i røyking, og synes jo at det kan være litt plagsomt og irriterende. Så hvis det er vanskelig å håndheve da, forbud ved busskuret, men at det folk som røyker ved busskuret kanskje kan gå litt lenger unna, eller se an litt, hadde vært fint. At vi ikke trenger å lovregulere det, men si at det er liksom, ja.
3: Det er sånn norm liksom, sånn som at man venter til folk går av bussen før man går på. Det er jo ikke en regel, men gjør det.
4: Men ikke sigg rundt folk på en måte, på busskåret. Jeg er litt enig i det. Altså, jeg har stått på veldig mange bussholdplasser uten folk, og jeg tenker, der gjør det meg ingenting om noen står og sigger når jeg ikke er på bussholdplassen på en måte. Men ikke stå, jeg har jo opplevd at når det er fullt på bussholdplassen, så står noen inne under tak og røyker samtidig som deg, og da er du på en måte medskyldig i denne røykingen.
1: Men jeg har opplevd at det er dumt å stå og røyke ved bussholdplassen, eller i busskuret. Fordi der hvor jeg bodde da jeg var liten, der var det en bussholdeplass. Jeg måtte gå liksom ut innkjørselen fra huset vårt, og så opp en liten vei, og så litt tilbake, og der var busshållplassen, og der sto jeg, og jeg var kanskje 15 år og hadde begynt å smugrøyke. Og smugrøyka på busshållplassen, og det jeg ikke tenkte på var at bestemor bodde i andre etasje i huset hvor vi bodde, og hun hadde utsikt til busshållplassen fra balkongen sin. Så hun sto der og så at jeg smugrøyka.
4: Sluttet du å smugrøyke?
1: Nei, hun kom løpende opp på busshållplassen. Hva er det du driver med, Kjetil?
4: Jeg tenker jo litt sånn at folk kommer til å gjøre som de vil da. Det blir jo veldig sånn, forbud er jo vanskelig.
3: Ikke sant? Til og med hvis vi har en gjeng med bestemødre som går rundt og tefter på folk, for busker kanskje.
1: Det kan jo være en løsning bedre enn et forbud.
4: Det er morsommere også.
3: Det er veldig morsomt, og det gir arbeid til pensjonister.
4: Ja, det er gøy.
3: Det er litt hyggelig.
4: De trenger ikke bare å være eksamensvakt. Nå skal du også være busker.
3: Det er kjempegøy. Men det er du som hører på som bestemmer altså. Vi heter God Morgen Radio på Snapchat, og der har vi en avstemning i gang allerede.

0: Litt senere I dag så skal moren min, så skal mamma få bursdagsgaven sin.
1: Oi!
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Og det som jeg har gjort I forbindelse med bursdagsgaven til mamma jeg tror det et godt tips til hvordan du ikke skal gi bort en bursdagsgave.
1: Oi, ok.
0: Du får
1: gjort alt gærlig, det du prøver å si?
0: Jeg vet ikke, for hun har jo ikke fått gaven enda. Nei. Men så langt har ikke gått veldig bra da. Så du får høre hva du ikke skal gjøre når du skal gi bort gaven til noen ganske snart.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Komme på Viaplay og TV3.
13: Signifikant bølger det på 3,5 meter.
12: Med ingen rom for feil.
14: Nå må vi bare endre strategier raskt.
15: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
12: Teller hvert sekund.
16: Det stor risiko, rett og slett.
12: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
17: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
18: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
19: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
19: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
4: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
11: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
5: Streiken I private barnehager avblåst. Partene ble enige om et oppgjør med reallønnsvekst kort tid før meklingsfristen ved midnatt. Rundt 70 barnehager I 12 kommuner ville blitt rammet dersom det ble streik. I dag starter den åpne høringen på Stortinget om pengebruk og habilitet knyttet til overgrepsdømte Jeffrey Epstein. 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare om sin kjennskap til forbindelsene til Epstein og pengebruken fra utenrikstjenesten. Jonas Gahr Støre, Børge Brende og Ine Eriksen Søreide blant dem som skal spørres ut I dag. En man I 20-årene pågrepet etter at en ung kvinne ble skadet med en skarp gjenstand på Adamstuen I Oslo I natt. Kvinnen som under 20 år ble fraktet til sykehus etter behandling på stedet. De to kjenner hverandre, men operasjonsleder Sveinung Myklebust vil ikke si hva slags relasjon de har.
20: Det fremstår alvorlig, men ukjent utover. Vi har ikke fått detaljer på skadeomfanget fra helsevesenet.
5: 20 000 Telenor-kunder rammet av problemer med SIM-kort. En teknisk feil har ført til problemer med å ringe og sende meldinger. Telenor jobber med å løse feilen og anbefaler berørte kunder å bestille nytt SIM-kort. Nødnumrene fungerer som normalt. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
21: Med Ellen og Kjetil.

0: Kjetil.
1: I dag så skal mamma få bursdagspresangen sin.
2: Koselig?
1: Ja, veldig hyggelig, men dette nok en bursdagspresang som jeg ikke kommer til å gi bort noen gang mer I livet.
2: Ok.
1: Det en gave som høres ut som en god idé I utgangspunktet når du gir den bort, og så ikke fullt så god etterpå.
2: Nei.
1: Hun har, nå har vi kommet til, det blitt 30. September, ja, hun har bursdagen 6. Og vi skal da ut og, vi skal gjøre noe kulturelt, gå på museum, og skal vi ut og spise etterpå. Og så tenker kanskje at dette ryddig, problemet bare at dette ikke bursdagsgaven fra I år.
2: Åja, du har ikke gjennomført tidligere bursdagsgave du da?
1: I fjor fikk hun I gave at
2: vi skulle
1: på museum og ut og spise. Og det jo så lett å gi bort når du står her, og hva skal vi kjøpe, ikke sant, dame til over 70 år med å finne på et eller annet? Jo, vi gir bort en opplevelse.
2: Ja.
1: Kjempegod idé, bare skriver det på kortet. Og så går jo september, da, oktober, og så det noen avtaler, og noen har bortreist, og så passer ikke den dagen, og så går våren og sommeren, og så hadde jo mamma da bursdag på nytt. Hvor jeg da...
2: Og hun har allerede hatt bursdag.
1: Hun har hatt en bursdag siden hun fikk den forrige gaven.
2: Det to år siden hun fikk den gaven.
1: Ja. Så hun da måtte minne meg på bursdagen nå, at jeg har jo da fått en... Har jo en gave...
2: Har jo en gavekort, det hos deg, med museum og spising.
1: Til gode hos deg, så da klarte jeg å få ut fingeren da, og få boket og organisert...
2: Hva har du kjøpt noe. Til gave? Nå må du jo gi henne gave I tillegg.
1: Jeg må ikke det I tillegg.
2: Jo, fordi dette en 2 år gammel gave, så nå må du jo ha en gave for I år også.
1: Nei, men gaven var jo kulturell opplevelse og museum.
2: Ja,
1: og det
2: for 2 år siden, ja, og det gjør du nå, så da må du gi en gave på gaven.
1: Så mener det renter på
2: gaven? Ja, ja. Du må legge til et eller annet. Hun har jo bursdag nå, 6. Da skal du ut og spise, og så må du legge til et eller annet. Kanskje du skal legge på kino da, så det årets gave for eksempel.
1: Ja, men da må jeg museum, gjøre det kino. Senere igjen.
2: Nei, på samme dag på en måte.
1: Nei, det
2: ikke eller legge på et lite silkeskjerf, eller noen handsker, eller en flott lue.
1: Jeg trodde jeg var I boksen.
2: Nei.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
3: Jeg litt sulten,
4: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
3: Jeg klarer ikke å vente.
5: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
4: Det vår tur.
5: Straks tilbake.
6: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
4: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
5: Coop Rix. Fort gjort.
7: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil

0: sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Elektroimportøren.
4: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
6: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
5: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
6: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
7: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
6: Speil, speil! Du må se speilet!
8: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Ellen Befring I studio. God morgen, Ellen.
2: Hei,
1: hei. Jeg heter Kjetil Hugin, og vår kjære produsent, det Niklas von Schindlo. Hei, hei, Niklas.
3: God morgen. Nå det altså sånn at Fat Bear Week over. Det var siste dag av konkurransen I går, hvor man kårer den tjukkeste bjørnen I Katmai National Park borti Alaska.
1: Ble det noen tjukke bjørner I år?
3: Og gjett om de ble tjukke. De ble så tjukke, de bjørnene. Og de var kjempesøte. Det var så mange folk som var inne på nettsida der og stemte at nettsida krasja litt en periode.
2: Det elsker jeg at Fat Bear Week gjør at folk stemmer på sine favorittbjørner, og de krasjer nettsiden.
1: Ja, dette jo en tradisjon at Uniklas følger med på disse viltkameraene som overvåker bjørnene som skal spise seg opp før de går I hi.
2: Overraskende mange bjørner som ikke hadde fått navn I år, som bare helt tall, eller?
3: Ja, det mange som ikke har navn, men blant navnene som med så Bucky, Walker, Gully, Grazer, Marshmallow, og så har vi jo Chunk som jeg har heia på. Chunks, ja. Chunk, han vant I fjor. men I år så røyker han ut I første runde.
2: Hva? Han har vært så dårlig på laksespising.
3: Ja, Bucky var nok bedre på laksespising, for han knuste Chunk ut I første runde, og dette var overraskende, altså. Men så det altså til vinneren. Det Backpack. Backpack årets vinner. Han sønnen til tidligere vinner Holly.
2: Ja.
3: Og han fikk navnet sitt fordi at da han var liten så hadde han en skade. Sånn at hver gang han skulle over elva sammen med mamma Holly, så klatret han opp på ryggen hennes. Oh. Backpack.
1: Oh. Ikke sant? En publikumsfavoritt det her.
3: Ikke sant? Og I tillegg til det så han så snill. Han den snilleste bjørnen I parken. Han krangler ikke med noen av de andre bjørnene. Og så har han blitt skikkelig feit da, som på en måte hoveddelen av konkurransen her. For det over 100 000 som stemte på han I finalen I går.

doubt. I don't know.

0: country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
2: Epstein-høringen på Stortinget først og fremst for show. Det mener redaktør I VG Hanne Skartveit. I to dager skal I alt 11 statsråder gjennom 20 år svare for ukultur og usunne bånd I utenriksdepartementet.
3: Jeg tror ikke det kommer veldig mye ut av denne høringen. Den går parallelt med den store granskingen Stortinget har iverksatt. Det en politietterforskning på gang. Denne høringen skal ikke tråkke beina på noe av dette, så jeg tror dette kan bli mest et politisk show.
2: Streiken I private barnehager avblåst. Partene ble enige om et oppgjør med reallønnsvekst kort tid før meklingsfristen ved midnatt. Rundt 70 barnehager I 12 kommuner ville blitt rammet dersom det ble streik. Polen har stengt to flyplasser på grunn av militær aktivitet. Det russiske angrep mot Ukraina som årsaken til at flyplassene I Rzeszów og Lublin stengt ifølge Reuters. Polsk militære sier de også har aktivert radaranlegg og holder situasjonen under oppsikt. Reaksjonene hagler etter at Manchester City går ble kjent skyldig I alvorlig økonomisk regelbrudd på Premier Leagues økonomiregler. The Athletic skriver at det en trist situasjon for engelsk fotball, og flere tar nå til ordet for at klubben bør straffes knallhardt. Jukset skal beløpe seg til over 900 millioner pund. Manchester City nekter skyld og vil benytte muligheten til å anke dommen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Med Ellen og Kjetil.

0: Det er mulig å få seg jobb selv om man strengt tatt ikke er helt kvalifisert.
1: Ja.
0: Hvis man bare skriver søknad på rette måten. Mm-hmm. Og det det en 13 år gammel jente som heter Agnes fra Stavanger som har gjort.
1: Det så hyggelig. 13 år, da du ung, altså. Det må jo være første jobb eller noe sånt. Da.
0: Ja, det en kjempevanskelig situasjon, for du har lyst til å jobbe og lyst til å tjene penger. Hun sier her at hun skal på ferie til Milano og vil kjøpe seg sminke og litt klær, men da må hun jo jobbe og tjene penger, og så det jo da vanskelig å få jobb som 13-åring. Så Agnes skriver da en søknad, men hun skriver ikke på datamaskinen, jeg vet ikke hvorfor ikke, men hun skriver med håndskrift.
1: For hånd?
0: For det jo det 13-åringen kanskje ofte gjør, skriver håndskrift, og hun søker her på jobb i hos en slakter eller en kjøttforretning. Hun skriver søknad om jobb på Aidsø. Hei, mitt navn er Agnes, jeg er 13 år gammel og vil søke om jobb. Jeg er ansvarsfull, ryddig, positiv og glad i å jobbe. Det står skrevet med en sånn pen løkkeskrift. Jeg har erfaring fra andre jobber. Jeg har både jobbet som avisbud, dørsalg på lørdagen i parentes, og jeg har en bod som jeg selger bakst i av og til.
1: Hør på Agnes, jeg.
0: Hvis dere gir meg denne jobben, så kan jeg jobbe alle ettermiddager, men ikke mandag og onsdag, for da jeg på fotballtrening, og så kan jeg jobbe når som helst i helgene.
1: Dette det søteste. Skrevet som en slags brev på papir.
0: Med vennlig hilsen, Agnes. Og de sier i butikken hvor hun søkte at dette kunne de jo bare ikke motstå. Og det vitner jo om engasjement og stå-på-vilje, og noen må jo gi de unge sin første jobb og sin første mulighet også.
1: Det også måten å skille seg ut i mengden på. Altså her det ingen tvil. Agnes har ikke brukt AI for å skrive denne søknaden. Og man legger merke til en søknad som skrevet for hånd. Så tror du ikke nå kommer det til å bare florere av håndskrevne søknader til alle mulige jobber?
0: Helt sikker på det, men det der ikke bruke AI-tipset, ja. Det tror jeg kan være bra for å skille seg ut.

0: God morgen. Med Ellen og Kjetil.
1: Er det sånn at man må spise opp noe eller bruke opp noe bare fordi man har kjøpt det?
2: Det var det da.
1: Altså hvis du for eksempel kjøper masse rundstykker, ja, og så er ikke det første noe godt,
2: nei,
1: kaster du da resten, ja, eller spiser du det opp?
2: 100% kaster resten.
1: Ok, jeg gikk på en smell i sommer. Jeg har kjøpt 100 eksemplarer av en greie som jeg ikke har, bare ikke har kastet. Jeg har dyttet det i meg, og unntatt et eksemplar, som jeg har spart på, og som jeg har tatt med til deg i dag, Ellen. Tenkte at du skulle få den siste, for å smake om dette er noe som jeg burde kastet på dag 1, eller om det var greit å dytte det i seg.
2: Dette her er sånn gruet meg til på ekte, for jeg hater å spise ekle ting.
1: Jeg har ikke sagt at du skal spise noe.
2: Nei,
1: men bare følg med, og så skal du få teste.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi.
3: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: Mamma,
8: mm?
4: Hvor er pappa?
8: Han skal rydde i hagen.
4: Men han er ikke der.
8: Da er han selvfølgelig på...
4: Biltema, wow!
7: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
9: wow! Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade i dag.
10: Noen bomba med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
12: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
14: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
12: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
16: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom inn om en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
17: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Komme på Viaplay og TV3.
20: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
19: Med ingen rom for feil.
21: Nå må vi bare endre strategier raskt.
22: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
19: Teller hvert sekund.
23: Det er stor risiko, rett og slett.
19: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
24: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I sommer så kjøpte jeg 100 bokser med ramløsa med mango og grepfruktsmak.
2: Ok.
1: 100 bokser I Sverige. Vi var på sånn harrihandel, og så var det supertilbud. Jeg tror det var sånn, ta tre, betal for en eller to eller noe sånt.
2: Veldig rart at du gikk for en så rar smakskombo.
1: Ja, for jeg synes at det var litt kjedelig med den der vanlige smaken. Så jeg tenkte, nå vi, og jeg var litt høy, det var så mye tilbud og sånn, så jeg ble bare litt ivrig I butikken. Ja. Så jeg tok med tre brett, ikke sant, med 33 bokser I hvert av brettene, kom hjem, smaker på den første boksen, Og det smaker helt grusomt.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Ja, helt jævlig.
2: Altså, det finnes så mye god ramløsa at du går for det verste.
1: Ja, kjæresten min vil smake på også. Hun vil ikke ha, hun sier dette var ditt prosjekt. Var du som skulle kjøpe det? Jeg gidder ikke å drikke det I boksen der. Og så tenker jeg da, jeg kan ikke kaste 100 bokser med ramløsa. Så siden I sommer så har jeg drukket boks etter boks etter boks.
2: Med vond ramløsa.
1: Med ramløsa, med mango og grepfrukt. Og det spørsmålet som jeg da stilte etter hvert liksom, må man spise opp eller drikke opp bare fordi man har kjøpt det? Og jeg konkluderte jo med at ja, det har man gjort. Og så lurte jeg også på hvor grusomt smaker det egentlig, og derfor har jeg ikke drukket 100 bokser, jeg har drukket bare 99! Ja.
2: Har du en boks med ramløsa med jeg mango, hva heter det for noe? Mango og grepfrukt til meg! Å fy søren, den ser jo ekkel ut. Litt sånn oransje. Og den varm også, ja, tusen takk.
1: De fleste av de jeg har drukket har vært varme, ja. Fordi kjøleskapet har vært fylt opp med andre ting, okay. Så de har stått I boden ute.
2: Er den åpen? Den lukter altså. Den lukter så mango. Ok, jeg skal smake det. Det smaker såp.
1: Jeg vet.
2: Det smaker såp.
1: Det helt grusomt.
2: Har du drukket 99 bokser med såpe?
1: Jeg har drukket 99 bokser med den
2: der. Kjetil, hvorfor har du ikke invitert på selskap og servert dette her, så du hadde sluppet å drukke det selv, så alle andre kunne vært for høflige til å si fra?
1: Jeg jo litt grei med gjestene også.
2: Og jeg hadde 100% servert dette hver gang noen var på besøk. Ikke drukket. Jeg må smake litt til. Altså, det smaker så såpe! Det var ikke noe bedre på slurk 2 engang.
1: Bittert og grusomt.
2: Altså, det en man ikke skal gå på mango og grapefruit, den kan de legge fra seg.
1: Og så må man ikke, kan vi slå fast det, hvis du kjøper noe som ikke smaker godt, du må ikke spise opp eller drikke opp, eller?
2: Jo, du må invitere på selskap, og så få gjestene dine til å drikke opp for deg.

0: Ladylike på P10 Country. God onsdag morgen. Hyggelig at du hører på Ellen og jeg som heter Kjetil i studio.
1: Og det er høstferieuke. Det har gjort at mange barn er med på kontoret denne uken her, og det har inspirert i dagens topp tre-liste. På både i går og i forrige år så måtte jeg forholde meg til barn på kontoret, og da er det noen ting du ikke bør gjøre. Jeg har gått i noen feller.
0: Klassisk Ellen. Dessuten så blir det nyheter snart, og Broken Hearts Will.
2: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
5: Altså, for en fin plass.
6: Du bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
8: Jeg er litt sulten,
9: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
8: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
9: Det er vår tur.
8: Straks tilbake.
10: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
9: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
8: Coop Rix. Fort gjort.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer planen på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
13: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
16: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
17: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
16: Kaoset herjer i den nye sæsongen av Mobland.
18: What a war! I'll give you a war!
16: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
19: The clock is ticking.
16: Ny sæson av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
3: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
20: Epstein-høringen på Stortinget er først og fremst for show, det mener redaktør i VG Hanne Skartveit. I 2 dager skal i alt 11 statsråder gjennom 20 år svare for ukultur og usunne bånd i Utenriksdepartementet.
21: Jeg tror ikke det kommer veldig mye ut av denne høringen. Den går parallelt med den store granskingen Stortinget har iverksatt. Det er en politietterforskning på gang. Denne høringen skal ikke tråkke beina på noe av dette, så jeg tror dette kan bli mest et politisk show.
20: 25 av landets største kommuner vil ha 16-årsgrense på elsparkesykkel. De mener dagens grense på 12 år er for lav og viser til stadig flere ulykker, skriver Aftenposten. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam sier regjeringen nå vurderer å heve aldersgrensa. Fremskrittspartiet får en oppslutning på 32,6% på en meningsmåling Opinion har laget for ABC Nyheter. Det beste resultatet FRP har hatt hos Opinion siden september 2008. Også Senterpartiet går fram på målingen og får 5,8% oppslutning, opp 1,2% fra forrige måling. Fire gutter i tenårene kastet stein på et hus på Åsiden i Drammen sent i går kveld. Politiet fikk kontroll på stedet og der tatt og beslag i to elsparkesykler som ble brukt. De har hatt en forebyggende samtale med guttene og varslet foreldrene. Steinkastingen skal være et gjentagende problem, men huseier ønsker ikke å anmelde saken. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Kjetil.
1: Det høstferie, og dermed mange barn med på kontoret. Dette inspirert til dagens topp tre. Topp tre ting du ikke kan gjøre når kollegaene har med seg barn på kontoret. Dette alle ting jeg har gjort i løpet av de to siste dagene mens jeg har vært barn på kontoret.
2: Ja. Må bare si at det også litt vanskelig å være forelder og ha med barn på kontoret, for du skal både være forelder og kollega og ta hensyn til sånn som deg samtidig.
1: Vanskelig. På tredjeplassen på mandag var det barn på kontoret, og vi måtte stoppe oss selv fra å snakke om helgens festiviteter, hvor vi hadde vært på fest, og ikke minst om hvem man har klina med, og så videre. Der er det barn.
2: Er 18-årsgrense på helgene til Ellen?
1: Er det barn? En annen smell jeg gikk på mandag var du bør ikke tilby skjerm til barnet, for du vet ikke om foreldrene bruker skjerm. Jeg sa, hallo, vil du se på de greiene her på min mobil? Og så sier moren, du, vi har ikke innført.
2: Men det er jo to forskjellige ting da. Nå vet jeg ikke hvem denne moren her er, men ærlig talt, en ting er å gi ungen en iPad for å slappe av. Nå, det er hvis naboen eller en venninne skal vise frem noe. Det må du jo nå, da er du for streng.
1: Nei, Guro, vår kollega og min vikar, sa nei, jeg driver ikke med skjerm.
2: Skjerp deg, Guro.
1: Førsteplassen går til banning. Altså, man kan ikke banne på kontoret. Det er vanskelig, altså, å ikke banne på kontoret. Og så ser du et barn og roper sånn, nei, der var det et barn. Jeg må, ikke, jeg må prøve å holde igjen banninga. Pass på språket.
2: Det høres ut som om du har gått av at noen har med seg med barn på kontoret innimellom.

0: Dikt fra husveggen.
1: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
0: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
2: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme meg for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
3: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
5: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
4: Ja, hvordan skjønte du det?
5: Nei, si det.
6: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
8: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd i dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Komme på Viaplay og TV3.
10: Signifikant bølge på 3,5 meter.
9: Med ingen rom for feil.
11: Nå må vi bare endre strategier raskt.
12: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
9: Teller hvert sekund.
13: Det er stor risiko, rett og slett.
9: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
14: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix. Steinsprut. Rispilglass.
15: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
16: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
17: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
18: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: P10 Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
2: Epstein-saken har skadet tilliten til både utenrikstjenesten og Stortinget. Det sier leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen FRP's Per-Willy Amundsen. I dag starter høringen der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare på spørsmål om pengebruk og habilitet knyttet til overgrepsdømte Jeffrey Epstein.
3: Det jeg håper at vi kommer noe nærmere sannheten, at vi får svar på noe flere spørsmål. Det jo veldig mange spørsmål som knytter seg til saken og omfang, nivå, forhold som kanskje går over I til og med korrupsjon.
2: 4 av 5 sosialhjelpskroner gikk I fjor til personer fra andre land enn Norge. Nye SSB-tall viser at kommunene betalte ut nesten 12,4 milliarder kroner I 2025. Kommunene med størst utfordringer steder der mange innvandrere står utenfor arbeidslivet. Språkproblemer truer pasientsikkerheten, det mener nesten alle sykepleierne I en undersøkelse fra Fagbladet Sykepleien. 15% sier manglende norskkunnskaper allerede har ført til pasientskade. Problemene gjelder særlig muntlige beskjeder, men også skriftlig rapportering. Martin Ødegaard får ingen sympati for ankelskaden fra tidligere Liverpool-spiller Steve Nicol. Landslagskapteinen ble taklet stygt på overtid mot Portugal og usikker til morgendagens Nations League-kamp mot Wales. På ESPN sa Nicol at fotballspillere har holdt på med slikt I 100 år. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: det egentlig som skjer med tv-serien Lost om dagen? Den har altså virkelig kommet fram i lyset igjen, hør her.
1: Guys, where are we?
2: Og dette bringer fram både gode og dårlige minner. Lost TV-serien jo noe av det beste jeg har sett,
0: ja.
2: Og det noe av det dårligste jeg har sett.
0: Det jo da en serie om en gjeng som sitter på et fly, og så krasjer dette flyet. Og jeg føler på en måte at Lost har bare... Først så kom det kom en sånn liste tidligere denne uka her, fra New York Times, med de 100 beste seriene i verden. Og der havnet Lost på en hele 22. plass. Det ganske høyt opp, eller?
2: Ja, særlig med tanke på at de siste sesongene var altså så usannsynlig dårlige.
0: Ja, for var de så dårlige, det jeg har lurt på nå. Jeg så jo Lost når jeg var ungdom, så jeg har jo aldri sett det i voksen alder. Og jeg prøvde å skrive ned hva jeg liksom husker om Lost. Jeg husker at det et trekantdrama. Det en eller annen som heter Jack, han har forelsket en eller annen jente, men denne jenta har også en annen mann, som heter Sawyer.
2: Ikke en eller annen jente, det Kate, en av de peneste jentene på TV noen gang.
0: Men Sawyer er også litt the bad boy, også litt interessert i hun Kate da. Ellers så det jo mange som skadet og sånn på en strand. Det ligger sånn flysetter rundt omkring. Jeg husker ikke noe mer enn det. Jeg tror Jack kanskje lege eller noe sånt, for han driver hjelpe masse folk i hvert fall. Og så husker jeg at han som kjekkassen i Vampire Diaries spiller en eller annen rolle i Lost. Jeg vet ikke hva slags rolle han spiller. Og det det jeg husker av tv-serien.
2: Ja, men det var jo gjengen fra flykrasjet, og så var det The Others, som etter hvert dukket opp på øya, og så var det isbjørnene, og så var det de
0: sorte
2: skyene.
0: For nå, hele mitt poeng at jeg tenkte at jeg skulle begynne å se Lost igjen. Jeg lurer på om jeg skal prøve å se Lost i voksen alder, bare for å sjekke, det så dårlig? Som man sier, det har jo akkurat kommet ut på Viaplay, så jeg tenker sånn, ok, jeg skal begynne prosjekt denne høsten, se på Lost, og sjekk, det så dårlig som vi husket? Eller det faktisk bedre nå som man forberedt på at etter hvert i sesongene så blir det dårligere og dårligere?
2: Jeg hadde kjørt på én sesong, ja.
0: En sesong?
2: Ja, første sesongen den var god.
0: Men tror du at det bare var første sesongen som var god? Den har hamnet på 22. plass altså, på denne topp beste serien. Det kan ikke bare være en sesong som gjør at den hamner så høyt opp, tror du det? Jeg lurer på om det sesong 3 eller noe, hvor det slutter.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Lea Behn har møtt på nye utfordringer.
2: Er det hun som er med på Skal vi danse nå?
1: Absolutt, hun er jo også da niesen til kong Håkon den 8. Og hun er veldig aktuell med Skal vi danse. Hun har jo gjort det stort som influencer ganske lenge. Blant annet startet sitt eget sminkemerke.
2: Ah, spennende. Ja.
1: Men nå har hun lyst til å ta patentstyr i navnet på dette sminkemerket. Og da har hun møtt på litt sånn rare utfordringer. Vi skal snakke mer om det.
3: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
4: Jeg er litt sulten,
5: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
4: Jeg klarer ikke å vente.
6: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
5: Det er vår tur.
6: Straks tilbake.
7: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
5: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
6: Coop Rix. Fort gjort.
8: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass
11: du bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei. Blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
18: Joker, den gode naboen.
19: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted. Så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå er det sånn, det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det er bra. Men det er passordet. Hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
10: Morgen på P10 Country presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: morgen. Med Ellen og Kjetil.
1: Barneteve kommer i veien for Lea Isadora Behn.
2: Hva det som skjer nå?
1: Lea Behn, hun jo aktuell med Skal vi danse og å være gjesten til Kong Håkon den 8. Men hun også aktuell med eget sminkemerke. Hun har lenge hatt et merke som heter for Dora, for hun heter jo Isadora. Og nå har hun søkt om patent på navnet Dora. Det eneste problemet at hun her kommer i veien.
2: Denne har jeg sett på barne-TV sammen med barna.
1: Dora finnes jo allerede som et barne-TV-program, ikke sant? Ute og finner verden, lærer barn å si. Hun jo hun jenta som sier «Hei, mitt navn Dora, hva heter du?» Og så stopper TV-skjermen fordi hun skal på en måte vente på at du skal svare skjermen på det.
2: Delvis interaktiv barne-TV og mysterier som selv de voksne kan være med å løse.
1: Som de voksne faktisk klarer å løse. Og nå setter altså Dora the Explorer, ja, setter kjepper i hjulene for Isadora, Lea Isadora Behn, fordi hun får ikke lov til å ta patent på det navnet. Det for likt, rett og slett, selv om det en H på slutten. Og ja, det VG som skriver om dette her, så nå må kanskje Lea skifte navn på sminkemerket sitt da.
2: Men da må hun finne på noe annet da, det blir Lea eller Isa eller B eller N, eller det jo masse muligheter her.
1: Jeg har ikke hørt noen som faktisk heter Lea the Explorer, det finnes ikke som barne-TV. Jeg har heller ikke hørt om barne-TV-figuren Lea, så dette, det mye hun kan gå for her.
2: Datteren min heter Lea, en Explorer, så det kan hende at hun blir sinnet da, altså.

0: Jordan Davis på PT Country. God onsdag. Hyggelig at du hører på med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Yo.
0: Hvis du hadde blitt invitert til å spise middag av gutta i Kiss, hva hadde du gjort da?
1: Tatt på meg ansiktsmaling.
0: For å blende inn i middagsselskapet.
1: Og sånn stjerner rundt øynene, det føler jeg veldig Kiss-stil.
0: Steinar Albrigtsen, han ble invitert til middagsselskap med Kiss. Men hadde dessverre ikke tid, da sa beklager, jeg har noe viktigere ting å drive med. Heldigvis har han tid til å være med oss her i PT Country, du får han rett etter nyhetene.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
6: Du merker at mailen går kjapt i dag.
5: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
6: ja,
5: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
7: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
8: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
11: The Harrigan swindled off London. My job is to prevent that from changing.
10: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
12: What do I want? I'll give you more!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
15: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
16: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
15: Ja.
14: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
17: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
18: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
19: Herregud, du skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
18: Rød.
19: Tenker at det går bra, ja.
20: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
22: Norske kommuner betalte ut nesten 12,4 milliarder kroner i sosialhjelp i fjor. Det er 4% mer enn året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 4 av 5 kroner gikk til personer fra andre land enn Norge. I dag starter høringen der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare på spørsmål om pengebruk og habilitet knyttet til overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Saken har skadet tilliten til både utenrikstjenesten og Stortinget, sier leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen FRP's Per-Willy Amundsen.
0: Det jeg håper at vi kommer noe nærmere sannheten, at vi får svar på noe flere spørsmål. Det jo veldig mange spørsmål som knytter seg til saken, og omfang, nivå, forhold som kanskje går over i til og med korrupsjon.
22: Språkproblemer truer pasientsikkerheten. Det mener nesten alle sykepleierne i en undersøkelse fra Fagbladet Sykepleien. 15% sier manglende norskkunnskaper allerede har ført til pasientskade. Problemene gjelder muntlige beskjeder, men også skriftlig rapportering. Finans Norge advarer foreldre mot dyre elsparkesykkelskader. Barn under 16 år står for en tredjedel av uhellene med uforsikrede private elsparkesykler, og det kan ende med erstatningskrav i millionklassen. Regjeringen vurderer nå å heve aldersgrensen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
21: Med Ellen og Kjetil.

0: Det må da være greit å ta seg en røyk mens man står og venter på bussen. Slang du plutselig ut her I dag tidlig, produsent Niklas Foncillo.
1: Ja, jeg ikke den eneste som synes det skal være sånn. Jeg har en lytter som skriver til oss på Snapchat, der heter vi God Morgen Radio, de skriver «Jeg røyker ved busskuret, og har aldri fått kjeft for det, men jeg har fått noen stygge blikk».
0: Ja, det jo et forslag ute nå om å forby røyking ved busskuret, fordi det jo irriterende når ja. Du står og venter på bussen, og så blåser det plutselig røyk I nesa di.
2: Men hvis man klarer å stå I stygge blikk, så kan man jo gjøre litt hva man vil nesten.
1: Ja, det også en mann som 46 år som skriver til oss, som røyker så jeg lei av alle restriksjoner. Reaksjoner vi blir ilagt. Men samtidig så skjønner jeg at folk vil slippe å stå midt oppi røyken min. Så nei, vi må vel kanskje flytte oss noen meter. Han skjønner den, han tar den. Og så har vi også Troen som sier røyking ut. Men så har vi snakket med Janne I dag da, som ikke synes røyking ut.
3: Det får være lov.
0: Når røyka du ved busskuret sist?
3: Å herregud, det mange år siden altså. Det I hvert fall 30 år siden.
0: Det var hun som fortalte at hun hadde sluttet å røyke ved å sutte på et sugerør I stedet.
1: Det ikke så dumt triks det, men det altså da folk har stemt på Snapchat. Det må være lov å ta sin røyk ved busskuret, har jeg sagt, og så sier folk uenig. 65% uenig.
2: Ja, det ikke overraskende tall at folk ikke vil ha røyking I busskuret.
1: Ja, det lukter så vondt på klærne dine hvis du har stått ved siden av en røyker.
2: Ja, også, men det som liksom bra med å røyke ved busskuret for røykerne, at da vil ingen sitte ved siden av deg på bussen etterpå, så du får veldig god plass.
4: Jeg litt sulten,
5: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
4: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
5: Det vår tur.
4: Straks tilbake.
6: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
5: Wow, du her. Hvordan rakk det?
4: Coop Rix. Fort gjort.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
4: Du, hør på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
5: Ja, ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
8: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
10: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil, speil! Du må se speilet!
11: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Kjetil.
1: Er det kleint å bli tatt bilde av, bryllupsfotografen? Det har jeg tenkt litt på i dag.
2: Ja, det er kleint, for det er jo bryllupsfotografer skal jo være litt sånn kreative og crazy, og de som gifter seg er jo litt høye på livet akkurat på den dagen, så det kan jo oppstå noen litt rare situasjoner.
1: Ja, altså, i går la Karsten Warholm ut bilder av at han har giftet seg, og VG hadde lagt ut bildene av bryllupet.
2: Gratulerer, må bare si det først.
1: Absolutt, og det jeg bet meg merke i er at her er det en bryllupsfotograf som har koset seg med posene parret må gjøre. Det er blant annet et bilde jeg har sett så mange brudepar gjøre dette bildet. Det er det bakhodet til Karsten, og så holder hun hendene bak hodet hans, sånn at man ser bare bakhodet hans og hennes fingre, og så med de to ringene, ikke sant? Forlovelsesring og giftering. Ja, det klassisk brudebilde der.
2: Men det er jo ikke kleint, er det det?
1: Jeg tenker på andre klassiske brudebilder, som vennene mine og folk må gjennom. Bildet med solbriller, ikke sant? Det der hvor alle, begge to skal ha på solbriller, er veldig viktig å ta.
2: Ja, og forlover for kompisen min, og vi var jo mye på fisketur sammen, så vi hadde med fiskestenger, ja, hadde noen bilder med noen fiskestenger og noen greier.
1: Hva skal man med de fiskestangbildene? Bildet der bruden og alle mennene står, bruden står i midten, alle mennene står med sånn armene i kryss. Ja. Det er et klassisk brudebilde. Eller det der bildet hvor de har panne til panne, som om alle par driver alltid å stå panne til panne, det gjør de i hvert fall på brudebildene sine. Hva slags brudebilde måtte du ta, Kjetil?
2: Jeg tok Nei, husk, det var jo noe bæring og noe løfting og noe greier.
1: Det var noe bæring og noe løfting?
2: Ja,
1: ja det
2: mange,
1: klassiske.
2: Mange år siden.
1: Jeg synes det er morsomt her, for Karsten har gått for et bilde som jeg hyller. Og dette her mener jeg er sånn brudebilder skal gjøre. Ikke sant? Hva er Karsten Warholm kjent for?
2: Hekkeløp.
1: Ikke sant? Han hopper hekk over bruden. Det er et kjempebilde.
2: Ja,
1: det er et kjempebilde, faktisk. Så jeg håper at det er bildet de henger opp over peisen. Og driter litt i det der hendene bak hodet med ringene. Det er jo så kjempebilde.
2: Vi er tilbake i radioen din i morgen tidlig fra klokka 6.
1: Absolutt.
2: Håper at vi høres da.

0: 10 country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Ja, tusen takk til god morgen med Ellen og Kjetil, og god morgen til deg, kjære lytter. Nå blir det nyheter. Klokka din, den ny.
3: Nå klokka ni starter høringen i kontrollkomiteen på Stortinget, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare på spørsmål om pengebruk og habilitet knyttet til overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Saksordfører Jonas Andersen Sayed håper særlig å få svar på hvordan store summer kunne bli utbetalt til tankesmia IPI over mange år.
4: Hvordan kunne en tilsynelatende ganske ukritisk betale ut så store summer over så mange år, uten at resultatene ble ettergått, og hvorfor skulle Norge gi så mye penger i forhold til andre land?
3: Finans Norge advarer foreldre mot dyre elsparkesykkelskader. Barn under 16 år står for en tredjedel av uhellene med uforsikrede private elsparkesykler, og det kan ende med erstatningskrav i millionklassen. Regjeringen vurderer nå å heve aldersgrensen. Sørkoreansk etterretning mener Nordkoreas leder Kim Jong-un nå er så tjukk at det er fare for helsen hans. Nabolandet overvåker helsen til diktatoren nøye. Nå er han det etterretningen kaller sykelig overvektig, rundt 140 kilo, i tillegg til at han er storrøyker. Også Kims far Kim Jong-il var sykelig overvektig og storrøyker. Han døde av hjerteinfarkt, 70 år gammel. Manchester City-direktør Ferran Soriano går til motangrep etter at klubben ble felt for brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Han mener klubben vil bli frikjent og omtaler kjennelsen som en konspirasjonsteori. Manchester City anker. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Ja, riktig god morgen for onsdag. Håper at livet er godt og humøret er i hvert fall på vei opp mot toppen. Tim McGraw, han skal gjøre sitt. Denne heter Just to See You Smile.

Ja, riktig god morgen til deg fra meg, og velkommen til stasjonen. Tusen takk som hører på P10 Country. Mitt navn er Harald Thune, blir med deg fram til to for Norge høstferie, så nå har vi litt sånn egen plan da, vet du. I fall du skulle lure på det, men en annen ting som du vel ikke har tenkt så mye på, eller kanskje har tenkt litt på, som du nå bør tenke mer på, for det siste sjansen, det at Jonas Fjell setter fra seg baggen, som han kaller, og han skal gi seg med turnering. Og siste sjanse å se en i Oslobyen, det er den 9. oktober. Det er bare en drøy uke det, og da er du advart. Vil du se den mannen på konsert? Og jeg lover deg, det er veldig fint. Det har jeg gjort to ganger, og det var nesten like bra begge gangene, og nå er den jo bare bedre. Så er det bare å slå til. Jeg skal bare også gjøre oppmerksom på at jeg ikke sponset hverken av konserthuset eller Mr. Jensen. Jeg bare synes han er fin og unner deg å oppleve gode ting. Om ikke du skal ha ditt, så har vi en god låt her. Jonas Fjell med Linn i Trekrøm. Engler i snøen.

0: Gjørt cowboy, vet du.
1: Og det han skulle vært. Skal ha en sang om det også.
0: Hva? Har vi det? Da tar vi den. Toby Keith kommer med. Should have been a cowboy.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
13: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
15: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

Jeg har altså sendt et skred av sms'er uten å få så mye som et bitte lite kommunikativt motjokk. Jeg begynner å bli ganske frustrert faktisk. Hilsen Scotty McGreevy. Denne heter Cab in a Solo.

0: Gabby Barrett ska synga om milepälens egen milepäl. Och vad så det egentligen? Det är snack om Footprints on the Moon.
1: Du har en ny besked.
2: Hej Ragnhild, det är Silje från Joker Kongsvinger här. Nå som gubben din tar med sig unga på höstferietur så kan det vara lurt att fylla frysaren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen.
4: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
5: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Du bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Ah! Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay på TV3.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er en kjøttkverne?
11: Det ikke motor,
10: da. En motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
14: Jeg litt sulten,
15: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
14: Jeg klarer ikke å vente.
16: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
15: Det vår tur.
16: Straks tilbake.
17: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
15: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
16: Coop Rix. Fort gjort.
18: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
19: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
20: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
19: Og en vannskade i dag.
20: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
21: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: E10 Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
2: Joker, den gode naboen.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
6: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
5: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
6: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
7: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
6: Speil, speil! Du må se speilet! Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens prikstil 40%

0: 10% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
4: Jeg har jo stått på litt da, men...
3: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
4: Samme det.
3: Det kanskje på tide å si takk.
5: Ja, takk.
3: Var det så vanskelig da?
6: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: P10 Country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Johnny Cash, Steffen Jacobsen og Lainey Wilson. Det her blir en god time, vet du. Det skjønner vi allerede nå. Men først, siste nytt, klokka di 10.
3: De første ministerne som grilles i Epstein-høringen på Stortinget avviser at det har vært ukultur i utenriksdepartementet. Totalt 11 nåværende og tidligere ministre skal høres. Først ut tidligere utviklingsminister Erik Solheim, som sier han ikke opplevde kameraderi. En overlege ved Sørlandet sykehus advarer mot for raske ADHD-utredninger. Erlend Lunde sier til Klassekampen at de har behandlet pasienter som har blitt psykotiske etter bruk av ADHD-medisiner. Han mener flere private utredninger er for dårlige, og forteller at de i enkelte tilfeller har fjernet ADHD-diagnoser. En 22-åring dømt til fengsel i 1 år og 9 måneder for å ha oppmuntret til en voldtekt i Bergen via Snapchat. Ifølge dommen fra Gulating lagmannsrett sendte mannen meldinger til kameraten med beskjeder og oppmuntring, blant annet om å ikke gi kvinnen for mye merker. Kameraten ble i mai i fjor dømt til 5 år og 6 måneders fengsel for selve voldtekten. Manchester City-direktør Ferran Soriano går til motangrep etter at klubben ble felt for brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Han mener klubben vil bli frikjent og omtaler kjennelsen som en konspirasjonsteori. Manchester City anker. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Er du på utkikk etter en ridder? En klippe? En fremtid? Vel, her har du meg. Steffen Jacobsen kommer med Your Man.

to låter det med herremenn som vil gjøre sine hoser grønne for utvalgte kvinnfolk. Og vi ferdige med det? Nei, det vi ikke. Her kommer det forsyne meg en til. Hva det for slags onsdag? Det knefall for vakre kvinner onsdag, og vi skal nå følge opp det her med Parker McCollum's What Kind of Man?

0: Superstjerne og strandløve Kenny Chesney har kommet en ny plate, og vi skal ta en liten lytt om kun kort tid, så følg med og følg med.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Jeg er litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
3: Jeg klarer ikke å vente.
4: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det er vår tur.
4: Straks tilbake.
5: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
4: Coop Rix. Fort gjort.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
9: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? De har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg. Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladdbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt i sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
11: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
12: Nokian Tires.
13: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se jevelin.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Ja, ja, men superstjerne og strandøve Kenny Chesney er ute med ny musikk, og selvfølgelig er det strand- og vannrelatert. En liten lytt fra Silver Sands Marina.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Det finnes en type veibane, vet du, der kjærligheten blomster om kapp med at hjerter knuses, og det den Brooks and Dunn synger om Red Dirt Road.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Komme på Viaplay og TV3.
4: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
5: Nå må vi bare endre strategier raskt.
6: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
7: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
10: Joker. Den gode naboen.
11: Elektroimportøren.
12: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
15: Jo, det ble det.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
17: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
16: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
17: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
18: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
17: Speil! Speil! Du må se speilet!

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.

0: I Nationen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nationen også.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Jeg litt sulten, ja.
7: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
6: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
7: Det vår tur.
6: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
7: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
6: Coop Rix. Fort gjort.
9: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
5: Nokian Tires.
6: Ja, gutta.
7: Mer disiplin.
8: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Og da gjør du det.
9: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
7: Mer dumskap.
10: Hva heter regnstyret med rød nese?
11: Julius.
7: Mer dans.
12: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
13: Formiddagen på P10 Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Ja, opplevelser er fint, vet du. Og det er koselig å være på tur, men penger er det vi trenger. Bruce Springsteen er her med Pay Me My Money Down.

0: P10 Country.
1: P10 Country.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Vi er både nytt blod, gamle sløggere og varme vetebrød. Men først så har vi siste nytt. Klokka de har blitt 11.
3: Ungdomsskolelæreren fra Nordre Follo som siktet for flere tilfeller av seksuell omgang med barn nå siktet for enda et overgrep. Siktelsen gjelder seksuell relasjon til en tidligere elev. Politiet mener det ikke noen gjentakelsesfare og vil nå løslate læreren fra varetekt. Det lekker stadig fra regjeringens statsbudsjett for neste år, som legges fram neste uke. Regjeringen vil bruke nesten 650 millioner kroner på å bygge ut rombasen på Andøya, erfarer NRK. Den eneste oppskytningsrampen allerede fullt belagt, og Andøya Space ønsker derfor å bygge en ny. Britenes statsminister Andy Burnham åpner for å melde Storbritannia inn i EU igjen. Han gir brexit skylden for et tiår med splittelse og stillstand og sier til BBC at han vil se på fordeler og ulemper ved alle alternativer, også ved EU-medlemskap. Et passasjerfly som skulle fra Dubai til Tel Aviv i Israel måtte snu fordi pilotene begynte å krangle ombord. Flyet med 180 passasjerer ombord sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp i tilfelle krisesituasjon. Flyet falt til 5000 meter på 2 minutter, skriver israelske aviser. Hva krangelen gikk ut på er ikke kjent, men flyet nødlandet i Saudi-Arabia. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Hun trodde hun hadde møtt en vanlig fyr, og så viser at han den trollmannen, vet du. Han får eventyrlige ting til å skje. Carly Carter kommer med Every Little Thing.

Ja, like før ukesnu her, du vet, klokka 12. Da snur uka, da går det mot helg, vet du. Og hva trenger vi I sikken anledning? Vi trenger en helgedobbel. Dolly Parton klar med Jolene og Why You Coming Here Looking Like That.

0: Luke Bryan, han har fått noen nyheter som han ikke ønsket seg og som han ikke forventet seg heller. Nå sitter han ytterst på en pir i havna i duskregnet og tenker tanker og synger om dette i en sang som heter Drink a Beer.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
5: Joker, den gode naboen.
6: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
7: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
8: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
8: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
10: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil, speil, du må se speilet!
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
13: Kommer på Viaplay og TV3.
14: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
13: Med ingen rom for feil.
15: Nå må vi bare endre strategier raskt.
16: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
13: Teller hvert sekund.
17: Det stor risiko, rett og slett.
13: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
20: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
21: Formiddagen på P10 Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Hvis mere jeg jobber alt for hardt for å tjene litt mer enn alt for lite, skjønner jeg at jeg har jo absolutt ikke budsjett til å komme min elskede I møte I forhold til det hun ønsker seg av saker og ting. Shabuzi kommer med Barcelona.

0: Carrie Underwood synes hun hadde vært veldig samarbeidsvillig og kommet musikkbransjen i møte med alt det hadde, og så hadde etter hvert begynt å gå ganske lei av det. Og ville gi ut en plate som bare handlet om hvor gøy det var å synge, og den første singeren ifra den plata, den skal du få høre nå, den heter Ghost Story.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
3: Jo, det ble det.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feilsagen, og så fløtt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
11: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
12: Altså, for en fin plass.
13: Det bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
10: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
15: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
16: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
15: Hvordan vet man når man må fikse det da?
16: Det fikser du på. Fix
17: and Drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and Drive.
18: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
15: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
18: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
15: Nei, men toget kommer jo nå.
18: Jeg rekker det.
15: Oi, du rakk det.
18: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
21: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
20: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
21: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
20: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
19: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
22: Talkmore.
23: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
24: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
25: Nokian Tires.

0: P10 Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
3: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
4: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
5: Nå får vi glemme det litt.
6: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15

0: Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
1: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Vi har fargen så du kan skrive ut. Handle hos Inklubb. Vi sender raskt hjem til deg, Inklubb.
4: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
5: Formiddagen på P10 Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: She has abused her system and she's paying for it.
1: Hvor viktig er et kjøretøy for den retningen livet ditt skal ta? Dette har vi noen tanker om. Det vil si, Joe Diffie har det, og da har jo vi fått det vi jo. Denne heter Pick Up Man. Well, I-

0: P10 Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Waylon Nelson, Shania Twain og Dan the Man Tominski. Men før det, siste nytt, klokka di, den har blitt 12.
3: Kaptein og losen dømt etter at en norskeid lasteskip kjørte på en fritidsbåt utenfor svenske kysten I juli. En familie på fire var ute med båten sin utenfor øya Kjørn på vestkysten av Sverige da de ble overkjørt av lasteskipet. Det ikke kameraderi og korrupsjon I utenriksdepartementet, det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han stilte til Epstein-høringen I Stortinget I dag. Høringen om det har vært en ukultur I UD skjer etter at det har blitt kjent at toppdiplomater og andre med nære bånd til politikk hadde tett kontakt med overgriperen Jeffrey Epstein.
4: Og så vil jeg avklare til komiteen at så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller hatt noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
3: Ungdomsskolelæreren fra Nordre Follo som siktet for flere tilfeller av seksuell omgang med barn nå siktet for enda et overgrep. Siktelsen gjelder seksuell relasjon til en tidligere elev. Politiet mener det ikke noe gjentagelsesfare og vil nå løslate læreren fra varetektsfengsling. Kraftig vind har revet deler av en vegg av et bygg I Sandnes, og den traff flere biler som sto parkert utenfor. Ingen personer ble skadd, men politiet advarer om at det fare for at flere vegger kan blåse ned. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: En kar går inn på en bar, og der møter han en annen kar, og de finner tonen, vet du, og finner ut at Gud stor, øl godt, og folk gærne.

0: Du vet, det var så vidt Nick jobbet med Avicii, for han antok hvem Avicii var. Men hans datter visste hvem Avicii var og sa at enten jobber du med Avicii, når han spør deg om det, eller så vil ikke jeg snakke med deg mer. Så da tenkte Dante Minsky at jeg skal faktisk jobbe med her fyren. Og det gikk så bra det. Det gjorde Hey Brother, but. Og i bakkant av det så gjorde Dante Minsky sin egen versjon av den selsamme sang, og den skal du få nå.
1: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi! Du rakte.
2: Ja, kopriks, vet du. Fort gjort.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei, du.
4: Hei.
5: Bilen min sier pang, og så hoster den.
4: Hoster den, ja.
5: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
4: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
6: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
1: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, ok? Ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til -40%. Vi prates med frysedisken, da.
7: Joker, den gode naboen.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd i dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
15: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
16: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
17: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
18: Altså, for en fin plass.
19: Du bare dundrer på.
2: Velkommen tilbake.
16: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Formiddagen på P10 Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Et liv for meg uten deg. Nei, det hadde blitt stusselige greier. Lee Bryce, han klar med god serenering i en sang som heter A Woman Like You.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
13: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
1: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
3: Pappa, kan vi leke I dyrehage?
4: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag,
3: Men det jo som fjordland til familien.
4: Ja.
3: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
4: Da blir det dyrehage, da.
5: Prøv nyheten fjordland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Rolla, pappa!
4: Ja!
0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
7: Joker. Den gode naboen.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Mer taktikk.
15: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
14: Mer tull.
16: Her har du Torbjørn Egner sin kaktus og baktus.
17: Helt useriøst.
14: Mer tango.
18: Skal vi danse tilbake.
19: Og du kan se det på TV2 Play.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.

En ting er et feilskjær, en annen ting er å gjøre seg litt bort, og en tredje ting er å gjøre seg helt bort, og ikke skjønne det før det alt for sent. Trick Pony forteller om dette I It's a Heartache. It's a

0: P10 Country.
1: P10 Country.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Ella Dolly og Brad Paisley, det kommer til å bli levelig den timen her over til. Men først, siste nytt, klokka di. Den har blitt ett.
3: Kapteinen og losen dømt etter at en norskeid lasteskip kjørte på en fritidsbåt utenfor svenske kysten I juli. En familie på fire var ute med båten sin utenfor øya Kjørn på vestkysten av Sverige da de ble overkjørt av lasteskipet. Det ikke kameraderi og korrupsjon I utenriksdepartementet, det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han stilte til Epstein-høringen I Stortinget I dag. Høringen om det har vært en ukultur I UD skjer etter at det har blitt kjent at toppdiplomater og andre med nære bånd til politikk hadde tett kontakt med overgriperen Jeffrey Epstein.
4: Og så vil jeg avklare til komiteen at så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller hatt noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
3: Kapteinen på passasjerflyet på vei fra Dubai til Tel Aviv I dag skal ha knivstukket styrmannen I kokpitten og forsøkt å kapre flyet. Det melder Jerusalem Post. De tror kapteinen ville styrte flyet med over 100 israelere ombord. Martin Ødegaard med på flyet til Wales sammen med resten av fotballlandslaget. Det viser en video som landslaget har delt I dag. Fortsatt det ikke klart om Ødegaard kan spille kampen I morgen etter at han ble sparket ned og skadet ankelen I slutten av kampen mot Portugal. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Ifra Halden, Rock City, der kommer mye deilig musikk. Ikke minst ifra Henning Kvitnes, vi får evig eies kun et dårlig rykte.

0: Det handler om å finne en lykkeboble utenfor sin sedvanlige komfortzone. Det kan også skje hvis den litt modig og får litt hjelp med på veien, litt oppmuntring. Harma Lee synger om dette i Cowgirl.
1: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Nei! Jeg vil ikke
1: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
3: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du i Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
4: Fjordland, godt å bare få det servert.
5: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan han gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
6: Nå fikk jeg en lys i det her.
7: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
6: Ja, hvordan skjønte du det?
7: Nei, si det.
8: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
12: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
13: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
14: Nå kan vi glemme det litt.
15: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
16: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
17: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
21: Formiddagen på P10 Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

er det fremdeles noen som kaller onsdager for lille lørdag. Det passer I hvert fall bra hvis noen gjør det akkurat nå, for nå skal vi kjøre full lørdag på en onsdag. Ved Hell Kitchen, denne heter Small Town.

0: PT Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Kane Brown er ikke bare en superstjerne, han er også en småbarnsfar. Han har skrevet en rekke sanger til barna sine, og to av dem er blitt gigantiske slagere. Verdens omspennende gode låter, og en av dem kommer nå og heter For My Daughter.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd i dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Så det bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
9: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
11: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Hallo, det er sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører at du ikke er Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så legger på.
14: Ja, gjør det, du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Steinsprut.
17: Rispilglass.
18: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
19: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Hei, gutta!
20: Mer disiplin!
21: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
22: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
20: Mer dumskap.
23: Hva heter regnstyret med rød nese?
24: Julius.
20: Mer dans.
25: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

Kan man kjøpe en vesentlig del av meningen med livet med penger man har lånt? Ja, det er her reises mange spørsmål på en gang. Jeg tror bare vi setter direkte over til Bailey Zimmerman. Denne heter Chevy Silverado. Wow.

0: sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
4: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
6: Nå kan vi glemme det litt.
7: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
8: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
9: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
11: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
10: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
15: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
13: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
15: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
13: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
16: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
13: Speil! Speil! Du må se speilet!
7: Gjensidige presenterer en optimistisk

Slaget to like forut her, og jeg har også for noen sekunder siden sett en herre fra Nordmøre slentre billig gjennom lokalet, og det jo Reidar Buskenes. Ta vel imot den mannen. Min siste dag kommer fra Carly Pearce ifølge med Ashley McBride. Vi skal synge en sang som handler om å havne i helt feil leir, og heter Never Wanted to Be That Girl. Takk for nå. Vi gjør ikke i morgen. Ha det.

0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god onsdag i studio Reidar Busknes. Klokka 2. Her får du siste nytt på P10 Country.
3: I Narvik tre personer savnet etter en dykkerulykke. Det var til sammen 6 personer på stedet, og 3 tatt på land og får livreddende førstehjelp. Det pågår nå en større redningsaksjon i Narvik havn, forteller Rune Danielsen, redningsinspektør i Hovedredningssentralen Nord-Norge.
4: Vi har et redningshelikopter fra Tromsø som kommet fram. Vi har en luftambulanse fra Harstad som også kommet til stede. Og så har vi da et redningshelikopter fra Bodø som straks fremme. I tillegg er jo nødetatene på stedet engasjert i det her, pluss en del lokale båter som bidrar i denne aksjonen.
3: Samferdselsministeren lover nå at ingen småflyplasser i Norge skal legges ned. For 2 uker siden kom en rapport fra Oslo Economics der anbefalingen å legge ned 4 småflyplasser. Den sendte regjeringen på høring uten at samferdselsministeren ville svare på hva hun mener om saken. Men nå sier Kamzy Gunnar Ratnam til NRK at ingen flyplasser skal legges ned. En mann har blitt skadd i den kraftige vinden i Sandnes i dag. Han ble truffet av en båtkalesje og var blodig da han ble sendt til sykehus, opplyser politiet. Tidligere i dag ble deler av en vegg revet av et bygg og traff flere biler, men da ble ingen personlig skadd. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Tobias Sten skal avsløre hvem det var som gjorde at han ble glad i country-sjangeren, og du får også møte Jake Owen.

0: good time. I need a good time.
1: Hvem i familien som fikk Tobias Sten til å bli glad i country-sjangeren, får du vite etter Reba McEntire.
2: Mamma, hvor pappa?
3: Han skal rydde i hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på.
2: Biltema,
4: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
5: Mer taktikk.
6: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
5: Mer tull.
7: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
8: Det helt useriøst.
5: Mer tango.
9: Skal vi danse tilbake.
10: Og du kan se det på TV2 Play.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
13: Hæ?
12: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
13: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
12: Ja, den så jeg ikke.
13: Nei.
14: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
15: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? De har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg. Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladdbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt i sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
17: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
18: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
19: Altså, for en fin plass.
20: Det bare dundrer på.
21: Velkommen tilbake.
17: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
22: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
23: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Via Nord.

0: you're just a boy.
1: Og vi skal til en som faktisk gutt, eller han vel kanskje mann nå da, godeste Tobias Sten, selv om han ikke gamle karen. Hvem var det som fikk han til å bli så glad I countrymusikk da, mon tro?
2: Det min far da. Så hvor countryfan I alle år, så når han fikk unge da, han fikk meg, sant, og fikk han en gutt, så han kunne gjerne vaske til å like country, sant, og vi var på bilturer, sant, og jeg visste jo ikke noe annet enn countrymusikk når jeg var unge, så ble det vel sånn det ble da.
3: Altså, fatteren spesielt stolt, eller, at du har blitt nå en, altså, Norges største countryartist, må man jo si.
2: Ja, jeg tror han stolt. Han da, jeg vet han da.

0: J. Cohen skal svare på om han har gitt ut låta som han har på sett og vis skjønt kom til å bli populære. Du møter han straks.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skosen, velkommen til enkelt. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
10: Joker. Den gode naboen.
11: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
12: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
13: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Nå kan vi glemme det litt.
14: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
15: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
16: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
15: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
16: Ja, nei da. Men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
17: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
16: Speil. Du må se speilet!

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: HMS. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Mamma, hvor pappa?
3: Han skal rydde i hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på.
2: Biltema,
4: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
5: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
7: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Steinsprut. Prisbilglass.
9: 0,99. Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Kommer på Viaplay og TV3.
13: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
12: Med ingen rom for feil.
14: Nå må vi bare endre strategier raskt.
15: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
12: Teller hvert sekund.
16: Det stor risiko, rett og slett.
12: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
17: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
18: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
17: Og et innbrudd i dag.
18: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapeliitta 01.

0: nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Både Leanne Rimes og Jordan Davis gir oss country-favoritter til nyhetene. Nå klokka tre.
3: Børge Brende beklager at han løy til norsk media om sine møter med Jeffrey Epstein. Høyrepolitikeren en av flere tidligere utenriksministre som i dag var i høring i Stortinget i etterkant av Epstein-avsløringene. I vår fikk han sparken som sjef i Verdens økonomiske forum, da det ble klart at han en av dem som hadde tett kontakt med den amerikanske overgriperen.
4: Første gang jeg møtte den var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
3: Alle personene som var savnet etter en dykkerulykke i Narvik ettermiddag gjort redde for. I en periode var fire personer savnet, mens to fikk livreddende førstehjelp. De fire som var savnet skal være i god behold. Nå kan Manchester City ryke ut av Premier League. Det tror fotballekspert i TV 2, Erik Thorstvedt. I går bekreftet Premier League at klubben til Erling Braut Haaland funnet skyldig i alle anklagene om brudd på ligans økonomiske regelverk, men straffen ikke bestemt.
5: Den blir knallhard. Kan egentlig ikke dømme Manchester City til å rykke ned, for at da dømmer du samtidig FA til å ta imot et lag de gjerne ikke vil ha. Men du kan idømme en veldig streng poengstraff som garanterer nedrykk, og jeg tror at det kommer til å skje.
3: City har avvist anklagene og har frist til fredag med anke. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Lainey Wilson skal fortelle oss om en sterk opplevelse hun hadde da hun var bare 9 år, og litt senere skal det handle om Cody Johnson.

Vi gjør det vi kan for å gi deg den perfekte mixen av ny countrymusikk og de gode gamle slegerne som den her fra Jerry Reed, Eastbound and Down.

0: P10 Country med Reidar Buskenes.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Da Lainey Wilson var 9 år, så hadde hun en opplevelse som var veldig viktig for det som skulle komme. Du får hele historien straks.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
8: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
11: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
12: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
1: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
15: The Harrigans span North London. My job is to prevent that from changing.
14: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
16: What a walk! And give you a walk!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: E10 Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Cody Johnson, han ser på seg selv som både countryartist og cowboy. Du møter den straks.
1: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
3: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
2: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette unna ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
3: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
4: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Speil, speil! Du må se speilet!
5: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
7: Altså, for en fin plass!
8: Det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake!
5: Ah! Eventyrlig oppsikt. På Viaplay og TV3.
10: Støvtørking!
11: Overvasking!
10: Rengjøring!
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
13: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Men, hæ?
16: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
17: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, ja. Med lette, stødige og vanntette tursko. For eksempel Vikafjell Stalheim. Slitesterke i semska skinn med god stabilitet og lav vekt. Til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
18: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
19: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
18: Og en lagerbrand i dag.
19: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
20: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
21: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: produkter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. I Nationen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nationen også.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Kun på Viaplay.
6: The Angel's Rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
11: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
12: Joker. Den gode naboen.
13: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
16: Ja, men vi får kjøpt det der også.
15: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
16: Nei, men toget kommer jo nå.
15: Jeg rekker det.
16: Oi, du rakk det.
15: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapelita 01.

Etter nyhetene klokka fire skal Garth Brooks ta oss med tilbake til sin aller første betalte spillejobb, og Stella Lefty skal fortelle oss hvordan låta Boston ble til.

0: Hør oss I lyden av radio.
1: Nå klokka 4, og vi skal en tur innom vårt nyhetsstudio på Lillehammer. Du på P10 Country.
2: Børge Brende beklager at han løy til norsk media om sine møter med Jeffrey Epstein. Høyrepolitikeren en av flere tidligere utenriksministre som I dag var I høring I Stortinget I etterkant av Epstein-avsløringene. I vår fikk han sparken som sjef I verdens økonomiske forum, da det ble klart at han en av dem som hadde tett kontakt med den amerikanske overgriperen.
3: Første gang jeg møtte den var I 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
2: Mannen som I 2013 bortførte og drepte en 16 år gammel jente på Østensjø I Oslo ber nå om å bli løslatt. Sigrid Skjære Skjettene forsvant fra bydelen hun bodde I og ble funnet drept en måned senere. Drapsmannen ble dømt til tvungen psykisk helsevern og påtalemyndigheten mener at gjentagelsesfaren så stor at han ikke bør løslates. Nå kan Manchester City ryke ut av Premier League. Det tror fotballekspert I TV2 Erik Torstvedt. I går bekreftet Premier League at klubben til Erling Braut Haaland funnet skyldig I alle anklagene om brudd på ligans økonomiske regelverk, men straffen ikke bestemt.
4: Den blir knallhard. Kan egentlig ikke dømme Manchester City til å rykke ned, for at da dømmer du samtidig FA til å ta imot et lag de gjerne ikke vil ha. Men du kan idømme en veldig streng poengstraff som garanterer nedrykk, og jeg tror at det kommer til å skje.
2: City har avvist anklagene og har frist til fredag med anke. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
1: Låta Boston har blitt en stor hit. Du møter Stella Lefty, og Garth Brooks skal ta oss med tilbake til sin første betalte gig.

0: Vi har blitt vant til å se at Tobias Sten har musikken sin høyt oppe på Spotify-lista her til lands, og akkurat nå det fire låter som inne på topp 50, og blant dem den her, hånd i hånd på P10 Country.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille, jeg våkna opp svett.

0: Låta Boston skulle visa och bli det stora genombrudet för Stella Lefty. Du möter ho efter Taylor Swift och Mine på P10 Country.
1: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Och i tillegg är ukens Prix-deal 40% rabatt på pizza från Dr. Oetker. Då är det fort gjort att spara pengar. Välkommen till Coop Prix.
2: Konta är ett räkenskapssystem från Sunnmøre. Och vänta lite. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Mekonomen!
4: Hei!
3: Hallo!
4: Bilen min lager slik vinlyd i svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no i dag.
5: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
6: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
5: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
6: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
7: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
6: Speil, speil! Du må se speilet!
8: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
14: Nei, det deg?
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Men, hæ?
17: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
18: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
19: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
20: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
21: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Det er noen år siden Garth Brooks kunne sikre seg sin første lønnsslipp på grunn av sin egen musikk. Men hvor var det det skjedde? Det svarer han på straks.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Der en ledig plass.
8: Nei, reservert bildeling.
7: Der da?
8: Nei, innkjørsel.
7: Der ledig plass.
8: Parkering forbudt.
7: Der!
8: Nei, det kryss i bakken.
7: Der!
8: Jeg kun elbil.
7: Nei!
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rakk det.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, ja. Med lette, stødige og vanntette tursko. For eksempel Vikafjell Stalheim. Slitesterke i semskaskinn med god stabilitet og lav vekt. Til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
13: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
14: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
15: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
16: Nå til glemmer det litt.
17: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
20: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
3: Altså, for en fin plass.
4: Du bare dundre på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppussing på Viaplay på TV3.
6: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer.

0: ja. Og så hopper den litt også.
1: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
2: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
4: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
4: Og...
5: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
4: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Josh Turner på tampen av P10 Country ettermiddagen. Jeg skal skifte studio nå. Jeg skal over på P4 og forlate deg med Mark Chestnut. Her It's a Little Too Late. Ha det!

0: T-Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Dette P.T. Country med siste nytt.
2: En person omkom i den store dykkerulykken i Narvik tidligere i dag. Tilsammen var 6 dykkere involvert, og det ble utløst en stor redningsaksjon da 4 ble meldt savnet. De ble funnet etter kort tid. I tillegg til den omkommende en person sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Alle utenlandske statsborgere. En mann som har vært etterlyst internasjonalt etter skytingen i Sofienbergparken i Oslo i februar i fjor, ble i dag pågrepet på Gardermoen. Han siktet for drapsforsøk. Mannen skal ifølge TV2 ha kontaktet forsvareren sin forrige uke og undersøkt mulighetene for å returnere frivillig til Norge. Personen som var savnet etter en kajakulykke i Vangsvatnet i Voss i ettermiddag funnet. Personen fikk livreddende førstehjelp og ble kjørt videre til sykehus. Tidligere i dag ble en mann i 20-årene reddet opp fra den samme ulykken, og så han kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Brunbjørn Backpack har spist for mye laks i det siste, og nå kåret til årets tjukkeste bjørn i Katmai nasjonalpark i Alaska. Det ingen som har gått inn med vekter og veid bjørnene, men kåringen gjort ut fra bilder, melder BBC. Og målet med den årlige konkurransen heller ikke å bodyshame bjørnene, men å skape oppmerksomhet rundt nasjonalparken. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, jeg. Med lette, stødige og vanntette tursko, for eksempel Vikafjell Stalheim, slitesterke i semska skinn med god stabilitet og lav vekt til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
3: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
4: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
5: Nå kan vi glemme det litt.
6: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
7: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
13: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
14: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
13: Velg heller royal-impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: P10 Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei, du.
0: Hei.
1: Bilen min sier pang, og så hoster den.
0: Hoster den, ja.
1: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
0: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
2: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
3: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix Deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
7: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Du bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Ah! Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay på TV3.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
14: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
13: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
14: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
15: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
14: Speil, speil! Du må se speilet!
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
17: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
18: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
19: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
20: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
19: Og en lagerbrand i dag.
20: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: Vinteren nærmer seg. Hos Theansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se theansen.no. Alt for bilen.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
3: The Harrigan spandrel of London. My job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
4: What do I want? I'll give you more!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rekker det.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Hei, gutta.
15: Mer disiplin.
16: Mamma. Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Og da gjør du også det.
17: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene. Og få fly på egen hånd.
15: Mer domskap.
18: Hva heter regnstyren med rød nese?
19: Julius.
15: Mer dans.
20: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio. Dette P10 Country med siste nytt.
2: En person omkom i dykkerulykken i Narvik tidligere i dag. Til sammen var 6 dykkere involvert i ulykken, og det ble utløst en stor redningsaksjon da 4 ble meldt savnet, og de ble funnet etter kort tid. I tillegg til den omkomne er en person sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Alle dykkerne er utenlandske statsborgere. En mann som har vært internasjonalt etterlyst etter skytingen i Sofienbergparken i Oslo i februar i fjor, ble i dag pågrepet på Gardermoen. Han er siktet for drapsforsøk. Mannen skal ifølge TV2 ha kontaktet forsvareren sin i forrige uke og undersøkt mulighetene for å returnere frivillig til Norge. En domstol stanser nå den første henrettelsen av en kvinne på 200 år. Det skjedde en time før det skulle skje. Den 50 år gamle kvinnen ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten gjennomførte i 1995. Kvinnen skulle henrettes med giftsprøyte, men retten ønsker å gjennomgå om kvinnens anklager om at hun ble utsatt for seksuelle overgrep som barn ble tilstrekkelig vurdert før hun fikk dommen. Ståle Solbakken er usikker på om Martin Ødegaard starter Nations League-kampen mot Wales i morgen. Det sa han på en pressekonferanse i ettermiddag. Ødegaard er tilbake i trening før kampen i morgen. Ødegaard fikk seg en skade i ankelen mot slutten av kampen mot Portugal på søndag og sto over treningen på Ullevål i går. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rastaflash.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
1: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
3: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil! Speil! Du må se speilet!
4: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
6: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
7: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei, du.
8: Hei.
9: Bilen min sier pang, og så hoster den.
8: Hoster den, ja.
9: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
8: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
10: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
11: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annerledes.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
16: Jo, det ble det.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
18: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
19: Det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
17: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3. Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer, da.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Kun på Viaplay.
2: I'm married, our rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med I den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
6: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7.
7: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rekker det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
10: Ja, når neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
13: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se jebelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
14: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
15: Hei, Sand. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
16: Hva det egentlig best å lade bil?
15: Ja, du, når kommer strømregningen?
16: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
14: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
17: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Shoot.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzar til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker. Den gode naboen.
6: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
7: Steinsprut. Spilglass.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja, det.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og I tillegg ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei, du.
13: Hei.
14: Bilen min sier pang, og så hoster den.
13: Hoster den, ja.
14: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
13: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
15: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
16: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Selvkjøp bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
20: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
21: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
20: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette unna ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
21: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
22: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
21: Speil! Du må se speilet!
23: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: P10 Country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette P10 Country med siste nytt.
2: Det sterke indikasjoner på at Iran var involvert I hendelsen ved en militær flybase I England I helgen, det sier statsminister Andy Burnham. Fem britiske menn ble søndag pågrepet ved basen, mistenkt for terrorplanlegging, men på tirsdag ble de alle løslatt mot kausjon. Burnham sier til BBC at Iran trolig har spilt en rolle I hendelsen uten å gå nærmere inn på det. Klima- og miljødepartementet sier ja til tømming av gruveavfall I Førdefjorden I 3 år fremover. I sommer slo Høyesterett fast at tillatelsen som ble gitt til deponering av avfall var ugyldig. Departementet skriver I en pressemelding at de gitt selskapet med Nordic Mining en tidsbegrenset tillatelse og håper å ha en langvarig en klar innen tidlig neste år. I Bergen det satt I gang en redningsaksjon etter en mulig luftsportulykke. En person skal ha havnet I sjøen, og både politi, redningshelikopter, luftambulanse og sjøressurser satt inn I søket. Skadeomfanget ukjent. Landslagssjef Ståle Solbakken kan ikke svare på om Martin Ødegaard starter Nations League-kampen mot Wales I morgen. Ødegaard tilbake I trening etter at han fikk en skade I ankelen mot slutten av kampen mot Portugal på søndag. Solbakken sier at han gjerne skulle sagt ja, og at han ikke kan si nei, men at én ting avgjør det hele.
3: Det jo om du om han føler at han kan spille med det, det jo ikke noe annet enn det. Altså, han må jo føle at han, kan, at han til nytte og at, at kroppen gir de svarene han skal.
2: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Nils, kom og sett deg her litt.
4: Ok.
3: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
4: Nei.
5: Nå vi veldig bekymret.
3: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
4: Hæ?
3: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko eller...
5: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
3: Ja, men du radikalisert?
5: Det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
4: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
6: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
7: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Ja, når neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
12: Du, trykket i dusjen helt borte, da.
13: Ja, Malin fikser det.
14: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
15: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
17: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
18: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
19: Nå kan vi glemme det litt.
20: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: P10 Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Mer taktikk.
6: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Tror jeg lyse.
6: Så den trygge havna de har følt, den borte.
5: Mer tull.
8: Her har du, Tor, min egen sin kaktus og baktus.
9: Jeg helt useriøst.
5: Mer tango.
10: Skal vi danse tilbake.
11: Og du kan se det på YouTube Play.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rakk det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei. Ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
18: Jo, det stemmer det.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
19: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
20: Kun på Viaplay.
21: The Empire's rebellion is ended.
22: This is the path we choose.
23: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
24: You will come back to me.
23: Følg med I den nye sesongen.
25: Whatever comes, I'll find you.
23: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
26: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
27: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
1: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
0: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
1: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
2: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
1: Speil, speil, du må se speilet!
3: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
4: Men når er neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
8: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
10: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd i dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: Mamma? Hvor er pappa?
12: Han skal rydde i hagen.
11: Men han er ikke der.
12: Å, da er han selvfølgelig på...
11: Biltema,
13: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
14: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
15: Komme på Viaplay og TV3.
16: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
15: Med ingen rom for feil.
17: Nå må vi bare endre strategier raskt.
18: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
15: Teller hvert sekund.
19: Det er stor risiko, rett og slett.
15: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
2: Elektroimportøren.
10: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: P10 Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette P10 Country med siste nytt.
2: Klima- og miljødepartementet sier ja til tømming av gruavfall I Førdefjorden I 3 år fremover. I sommer slo Høyesterett fast at tillatelsen som ble gitt til deponering av avfall var ugyldig. Departementet skriver I en pressemelding at de har gitt selskapet med Nordic Mining en tidsbegrenset tillatelse og håper å ha en langvarig en klar innen tidlig neste år. I Bjørnarfjorden I Vestland har 2 motorsyklister vært involvert I en ulykke. Nødetatene, blant annet luftambulanse, på stedet og veien stengt. Skadeomfanget ukjent. Det sterke indikasjoner på at Iran var involvert I hendelsen ved en militær flybase I England I helgen, det sier statsminister Andy Burnham. 5 britiske menn ble søndag pågrepet ved basen, mistenkt for terrorplanlegging, men på tirsdag ble de alle løslatt mot kausjon. Burnham sier til BBC at Iran trolig har spilt en rolle I hendelsen uten å gå nærmere inn på det. Landslagssjef Ståle Solbakken kan ikke svare på om Martin Ødegaard starter Nations League-kampen mot Wales I morgen. Ødegaard tilbake I trening etter at han fikk en skade I ankelen mot slutten av kampen mot Portugal på søndag. Solbakken sier at han gjerne skulle sagt ja, og at han ikke kan si nei, men at én ting avgjør det hele.
3: Det jo om du om han føler at han kan spille med det, det jo ikke noe annet enn det. Altså, han må jo føle at han, kan, at han til nytte, og at, han, at kroppen gir de svarene han skal.
2: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
4: Hey, what's up, everyone? It's Thomas Rhett.
5: Hey, guys, Gabby Barrett here.
6: Hey, this is Jameson Rogers.
7: Hey, this is Carrie Underwood.
8: Hey, y'all, this is Garth Brooks.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
5: Kun på Viaplay.
6: I can't hurry until the rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med I den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
13: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
2: Joker. Den gode naboen.
3: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere I UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
4: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
5: vet ikke. Thomas vet.
4: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
5: Nå?
4: Ja,
5: ja,
4: nå!
5: Ja.
6: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ja, når er neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
9: Joker, den gode naboen.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Mamma, hvor er pappa?
14: Han skal rydde i hagen.
13: Men han er ikke der.
14: Å, da er han selvfølgelig på
13: Biltema.
15: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
13: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
16: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
13: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
16: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
4: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
16: Speil, speil! Du må se speilet!
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
17: Her, Ora!
18: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
17: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
18: Ja, jeg ser den.
17: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
18: Nei.
17: 6-7!
18: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
17: Er det ingen som skal sitte på?
18: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg får ta med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
3: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
4: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Kun på Viaplay.
8: The rebellion has ended.
9: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Ti Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Dette P.T. Country med siste nytt.
2: Mange av milliardene som Norge nå sender til Ukraina kan havne I lommene på feil folk, det frykter tidligere utviklingsminister og SV-leder Erik Solheim. Et samlet storting har vedtatt å bevilge 344,5 milliarder norske kroner til Ukraina I perioden 2023-2030.
3: Så jeg bare tilskynder veldig, veldig sterk kontroll med de pengene som Norge gir til Ukraina. Ellers kommer vi til å få en blåmandag når freden der, hvor det blir avskjørt den ene skandalen etter den andre.
2: Klima- og Miljødepartementet sier ja til tømming av gruveavfall I Førdefjorden I 3 år fremover. I sommer slo Høyesterett fast at tillatelsen som ble gitt til deponering av avfall var ugyldig. Departementet skriver I en pressemelding at de har gitt selskapet med Nordic Mining en tidsbegrenset tillatelse, og håper å ha en langvarig en klar innen tidlig neste år. Cristiano Ronaldo har forlatt Portugal-troppen før Nations League-kampen mot Danmark I morgen, det skriver han på Instagram. Ronaldo satt hele kampen på benken da Portugal slo Norge 2-1 på søndag. Landslagssjef Ståle Solbakken unngikk å kommentere dommen mot Manchester City da han møtte pressen I ettermiddag dagen før Nations League-kampen mot Wales. I går bekreftet Premier League at klubben til Erling Braut Haaland funnet skyldig I alle anklagene om brudd på ligaens økonomiske regelverk.
4: Jeg tenker at vi skal vente til saken ferdig. Nå sier jo alle at det blir litt mer fart på prosessen, så nå får du det hele fra en side, så må du vente til du får det fra den andre siden, så blir det sikkert en appell, og så får vi ta det derfra.
2: Straffen enda ikke bestemt. Haalands klubb har varslet at de vil anke dommen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
5: Hey, I'm Miranda Lambert.
6: Hey, what's going on, everybody? It's Chris Jansen.
7: What's up? It's Keith Evan.
8: Everybody, this is Kenny Chesney.
9: Hi, everyone. This is Shania Twain.

0: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
1: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
0: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
1: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
2: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
1: Speil, speil. Du må se speilet!
3: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
4: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix Deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Men når er neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
12: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
14: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
13: Og en lagerbrand i dag.
14: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Kommer på Viaplay og TV3.
16: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
15: Med ingen rom for feil.
17: Nå må vi bare endre strategier raskt.
18: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
15: Teller hvert sekund.
19: Det er stor risiko, rett og slett.
15: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
2: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
4: Joker. Den gode naboen.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Du, trykket i dusjen helt fortet, det.
9: Ja, Malin fikser det.
10: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
11: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
12: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
16: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
17: Altså, for en fin plass.
18: Det bare dundre på.
19: Velkommen tilbake.
15: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
3: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis. Med sol.no.
7: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
8: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
9: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
10: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
11: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Kommer på Viaplay og TV3.
13: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
12: Med ingen rom for feil.
14: Nå må vi bare endre strategier raskt.
15: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
12: Teller hvert sekund.
16: Det stor risiko, rett og slett.
12: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da

0: P10 Country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Dette P10 Country med siste nytt.
2: En mann i 20-årene er tiltalt for overgrep mot tre yngre jenter i Bergen. Overgrepene skal ha skjedd i 2024 og 2025. Mannen skal ha filmet og oppbevart video av overgrepene. Den yngste jenta var under 14 år da overgrepet skjedde og regnes derfor som voldtekt, skriver Bergens Tidende. Mannen nekter straffskyld og må møte i retten neste måned. Mange av milliardene som Norge nå sender til Ukraina kan havne i lommene på feil folk. Det frykter tidligere utviklingsminister og SV-leder Erik Solheim. Et samlet storting har vedtatt å bevilge 344,5 milliarder norske kroner til Ukraina i perioden 2023-2030.
3: Så jeg bare tilskynder veldig, veldig sterk kontroll med de pengene som Norge gir til Ukraina. Ellers kommer vi til å få en blåmandag når freden er der, hvor det blir avskjørt den ene skandalen etter den andre.
2: Italia forlenger nå grensekontrollen mot Spania. Schengen-avtalen ble i slutten av juli suspendert etter en massestrøm av migranter fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta. Det italienske innenriksdepartementet mener at det ikke er gjort noe med de kritiske forholdene langs grensa. Den midlertidige opphevelsen forlenges ytterligere 15 dager. En krangel med landslagssjefen har gjort at Cristiano Ronaldo har forlatt Portugal-troppen før Nations League-kampen mot Danmark i morgen. På Instagram skriver Ronaldo at han har hatt en samtale med presidenten i fotballforbundet, og at han snart skal fortelle det portugisiske folk hvorfor han dro. Ronaldo satt hele kampen på benken da Portugal slo Norge 2-1 på søndag. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
4: Hey, it's Maren Morris.
5: Hi, this is Rascal Flatts.
6: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
7: Hey, it's Kelsey Ballerini.
8: I'm Chris Stapleton.

0: sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Men når neste VM da?
2: Om fire år.
1: Fire år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se jebelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
6: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
7: Hva er det egentlig best å lade bil?
6: Ja, du, når kommer strømregningen?
7: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
5: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
8: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rekker det.
9: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
13: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Country.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: aktiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Du, trykket I dusjen helt fort, eller?
6: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
7: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på www.vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
8: Komme på Viaplay og TV3.
9: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
8: Med ingen rom for feil.
10: Nå må vi bare endre strategier raskt.
11: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
8: Teller hvert sekund.
12: Det stor risiko, rett og slett.
8: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
15: Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
16: Joker. Den gode naboen.
17: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
18: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og I tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Du, hør på de vindusviskerne.
21: Må vi ha nye, eller?
20: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
21: Oh. Ja, ja.
22: Biltema.
23: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper dem på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: Når er neste VM?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Enten du har en som nettopp har kommet til verden,

0: all-wheel drive performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: T-Country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette P.T. Country med siste nytt.
2: En mann I 20-årene tiltalt for overgrep mot tre yngre jenter I Bergen. Overgrepene skal ha skjedd I 2024 og 2025. Mannen skal ha filmet og oppbevart video av overgrepene. Den yngste jenta var under 14 år da overgrepet skjedde og regnes derfor som voldtekt, skriver Bergens Tidende. Mannen nekter straffskyld og må møte I retten neste måned. Italia forlenger nå grensekontrollen mot Spania. Schengen-avtalen ble I slutten av juli suspendert etter en massestrøm av migranter fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta. Det italienske innenriksdepartementet mener at det ikke gjort noe med de kritiske forholdene langs grensa. Den midlertidige opphevelsen forlenges ytterligere 15 dager. Våpenfabrikker I europeiske land som produserer våpen for Ukraina legitime og potensielle militære mål for Russland, det sa en talsperson for Russlands utenriksdepartement I dag. Hun sa at europeiske land på denne måten direkte involvert I krigen og utsetter en løsning. NATO-sjef Mark Rutte sa I går at det beste svaret mot Russland å øke støtten til Ukraina. Erling Braut Haaland og hans team saksøker flyselskapet Norwegian. Team Haaland mener Norwegian blant annet utnyttet superstjerne I markedsføringen av flybilletter under fotball-VM. Under VM la Norwegian ut et bilde av Haalands da lange blonde hår på et Norwegian-fly. Det bildet nå slettet, skriver VG. Norwegian har ikke kommentert søksmålet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: trykket i dusjen helt borte, det.
1: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
2: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
3: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
5: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Støvtørking!
7: Overvasking!
6: Rengjøring!
8: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Komme på Viaplay og TV3.
10: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
9: Med ingen rom for feil.
11: Nå må vi bare endre strategier raskt.
12: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
9: Teller hvert sekund.
13: Det stor risiko, rett og slett.
9: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
16: Joker, den gode naboen.
17: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Men når neste VM?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
4: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
8: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
5: Joker, den gode naboen.
6: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og I tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
9: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid. Lave priser.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Kommer på Viaplay og TV3.
12: Signifikant bølge I det på 3,5 meter.
11: Med ingen rom for feil.
13: Nå må vi bare endre strategier raskt.
14: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
11: Teller hvert sekund.
15: Det stor risiko, rett og slett.
11: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
16: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og I tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
17: Du hører på de vindusviskerne?
18: Må vi ha nye, eller?
17: Ja. Du hører det på lyden.
19: Oh.
18: Ja.
19: Biltema. Oh.
16: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I

0: P10 Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette P10 Country med siste nytt.
2: En terrorist eller en galning, det sier Donald Trump om piloten som knivstakk kapteinen på et fly på vei fra Tel Aviv på morgenen I dag. Israel tror piloten forsøkte å styrte flyet med over 100 israelske passasjerer ombord, og de kaller det et terrorangrep. Både passasjerer og besetningsmedlemmer klarte å overmanne piloten, og flyet fikk nødlandet. Våpenfabrikker I europeiske land som produserer våpen for Ukraina legitime og potensielle militære mål for Russland, det sa en talsperson for Russlands utenriksdepartement I dag. Hun sa at europeiske land på denne måten direkte involvert I krigen og utsetter en løsning. NATO-sjef Mark Rutte sa I går at det beste svaret mot Russland å øke støtten til Ukraina. Det ble satt hele 3 varmerekorder I Bergen I dag. I dag ble det målt hele 26,2 grader I Vestlandsbyen. Bergen hadde årets første sommerdag I september, årets varmeste dag I september, og hadde den varmeste dagen så sent på høsten noensinne, skriver TV2. Cristiano Ronaldo skal være ferdig på det portugisiske landslaget for godt. Det melder avisen O Jogo, kort tid etter at Ronaldo selv bekreftet at han har forlatt troppen før Nations League-kampen mot Danmark I morgen. Årsaken skal være en krangel med landslagssjefen. Norge møter Portugal om bare 4 dager. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Hey, what's up, everyone? It's Thomas Rhett.
4: Hey, guys, Gabby Barrett here.
5: Hey, this is Jameson Rogers.
6: Hey, this is Carrie Underwood.
7: Hey, y'all, this is Garth Brooks.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Ah, yeah.
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober kl. 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
6: Ja, når er neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
0: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rakk det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
10: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Kommer på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier raskt.
4: Hallo, det ligger en mann der inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday, premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
6: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til -40%. Vi prates med frysedisken da.
9: Joker, den gode naboen.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Nå fikk jeg en lys I det her.
13: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
12: Ja, hvordan skjønte du det?
13: Nei, si det.
14: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
16: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Du, trykket I dusjen helt borte, da.
18: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
19: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
20: Hallo? Mammas telefon?
21: Hei, Andrea. Det mormor.
20: Hei, mormor. Mamma, det mor.
21: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
20: Mamma, har jobben din byttet regns...
22: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
23: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
25: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: She's just an old plywood boat with a 75 Johnson with electric choke.
1: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fort er med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
4: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Nei, men for...
10: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
9: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
12: Med en stående invitasjon til Skeidars jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Ja, når er neste VM?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.

0: E10 Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
2: Oh, det å kjøpe en sånn, så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komme på Viaplay og TV3.
4: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
5: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
6: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
7: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
10: Joker, den gode naboen.
11: Mekonomen, vær så god.
12: Hei, du.
11: Hei.
12: Bilen min sier pang, og så hoster den.
11: Hoster den, ja.
12: Ja, det først pang, mm-hmm. og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
11: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
13: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
3: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
14: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
15: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
16: Hvor var han da?
15: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Hva skal vi ha til middag?
19: Chicken McNuggets.
18: Hva sa du?
19: Nuggets.
18: Litt annet høyre.
19: Nuggets.
18: Nuggets.
19: Nuggets.
18: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
20: Vi har kjøpt boblebad!
21: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
22: Men han kan vel ingenting om hest?
21: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
23: Vinteren nærmer seg. Hos Theansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se theansen.no. Alt for bilen.
24: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
23: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.

0: P10 Country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Hey, it's Mary Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.